Öðruvísi útvarp. Exi 977. Exi 977. Öðruvísi útvarp.

Exi útvarp. Exi 977. Exi 977. Öðruvísi útvarp.

0: 977 öðruvísi útvarp.
1: Yeah!
0: Exi 977 öðruvísi útvarp.
2: Hey! Been trying.

0: 977. Framúrskarandi Ricaro barnabílstólar, nýjar gerðir og litir. Þýsk gæða framleiðsla. Verið velkomin í Bílasmiðin HF, Bíltsöða 16, bílasmiðurinn.is.
1: Optical Studio, pop-up markaður, hæðasmára fjögur. Alltaf 70% afsláttur.
2: Time to laugh!
3: Drottu þér nú inn í tjaldið hjá mér, María, María. Æ, ekki bara huggulegra kúrundi teppi yfir einni romantískri mynd á Scene Plus.
4: Something like that, yeah.
0: Exit 977. Öðruvísi útvarp. Exit.

Það er löng leið á toppin ef þú vilt lagga og velta. Exit 977.

0: Exi útvarp Exi 977 Appelsín kynir ein með öllu á Akureyri verslunarmannahelgina Hátíð fyrir alla fjölskylduna Kíktu á dagskrána á einmeðöllu.is Sjáumst á Akureyri verslu á einni með öllu
1: Egils Appelsín Þetta eina sanna
2: Komið á Úlingarlandsmót UMFI á Sauðakróki verslunarmannahelgina Yfir 20 íþróttgreinar fyrir 11 til 18 ára Tónleikar og fjör fyrir alla Hlökkum til að sjá þig, vertu með Kíktu á UMFI.is
0: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á Orkan.is Orkan,

0: 30-50% afsláttur af herrafatnaði stærðum 1X til 8XL. Verið velkomin í verslun Stout Holtagörðum eða pantaðu á stout.is.
1: Svífum á bleiku skýi hvernig sem viðrar. 7up Pink.
2: Í Hljómahöll fullkomin aðstaða fyrir viðburði af öllum stærðum og gerðum. Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is
3: Bóli X og Appelsín kynna FM 95 Blöð Stadium Gig
4: Framkoma FM 95 Blöð Birnir Úlfur Úlfur Jóhanna Guðrún Ragga Gísla DJ Muscle Boy St. Pete Sverri Bergmann og Leinigestir Akureyra Völlur Laugardagurinn 1. ágúst Neiðasala Tix.is
5: Kláraðu fittið með alvöru skarti Sign Sign.is
6: Þegar þú flokkar pappír getur hann fengið framhaldslíf og orðið að umbúðum á ný Tryggjum að hlutinni rati rétta leið Þá sjáum við þá áreiðanlega aftur Sorpa
7: X Exit Öðruvísi útvarp

0: 977 Iðnaðarhurðir úr áli Ídex
1: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði Icewear Þín útivist, þín ánægja
2: Capri Sun Plus Electrolytes frískandi ávaxtadrykkur með steinefnum og vítamínum Tilvalinn á ferðinni og í útiverunni
3: Útsalan hafin Eirberg Stórhöfða og eirberg.is
4: Besti tíminn til að setja sér markmið Besti tíminn til að ná því Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka
5: Ekki missa af tax-free snyrtivörutugum Hagkaup
6: Sumar útsalanir hafin Íþrótta og útivistafatnaður á 25-70% afslætti Já, 25-70% afsláttur Sport 24
7: Leikurinn að byrja maturinn klár? Komdu við á Subway fyrir HM-kvöldið Subway, leikurinn byrjar hér
8: Helluverkfæri og jarðvegstjöpur Vendil, Tangarhöfða 1
9: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimilið þitt nýtt líf. Slippfélagið, við höfum mála með Íslendingum síðan 1902.
10: Gæða Júasa nýslugemar á frábæru verði. Stilling.
11: Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is
12: Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og drauma hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is
13: Þjóðháttíð hluti af Pepsi sumrinu mikla. Kauptu Pepsi og skannaðu kóðan. Þú gætir unnið miða fyrir tvo með veglegum útilegupakka frá Pepsi og 66 gráður norður. Já, þjóðháttíð í eigum betri með Pepsi.
14: Flísahelludagar í Vitt flísaverslun. 20-50% afsláttur af ítölskum flísahellum. Vitt.is

0: og marg blessa
1: þriðjudaginn. Ég komið með þriðjudagur og králin er heldurbendur mætt í fiskabúr X977 á þessum. Hann er blautur í dag, maður. Hann er blautur og gráður í dag, maður. Það held ég nú. En við reynum að láta það ekki á okkur fá. Við reynum bara að komast í gegnum þetta. Að koma betri dagar. Að koma betri dagar. Það er aðeins að alheimurinn aðeins að bleiti í sig okkur. Og svo fáum við góða dag. Það er alveg garantíð. Að koma góða dagar. Þannig að við skulum bara að reyna að komast í gegnum þetta með góðri músík. Ég ætla að vera hérna fyrir ykkur kæru hlustendur og koma ykkur í gegnum en hann blauta dag og bara reyna að gera það vel, reyna að gera það vel. En ég ætla að vera hérna eins og ég komi nú. Ég ætla að vera hérna til 12 hátti eins og ég er búin að vera að gera í fjarveru Thomas Steindórs og spila góða músík. Við komum inn á eitthvað. Við þurfum að spila Tutti dagsins þetta. Hann er alltaf á sínstað. Og dagurinn í dag, hljómsveit vikunan, maður, sem að hann Snorri í vinnupöllum valdi í gær og gerði það vel. Gerði það sko heldur betur vel, maður. Hljómsveitin Saliva, alla leið frá America, var fyrir valinu. Og mikið var ég ánægð með hann. Gaman að grúska svona eins í þeirri hljónsitt. Maður hefur ekki gert það nógu mikið, sko. Maður hefur ekki gert það. Það er gott að einhver svona mistari tóka að sér að grúska. Og ég náttúrulega þurft að þarf að grúska líka. Kíkja á þessi lög. Og ég finn eitthvað. Við spilum eitthvað nokkuð lög með þeim. Auðvitað. Svo komum við inn á eitthvað skemmtilegt. Maður kemur með eitthvað skemmtilega mól að maður. Og svo að morgu, svo bara út vikul, þá verður gestagangur. Á morgun, fimmtudag og föstudag, það verður gestagangur alveg út vikuna, maður. En eigum ekki bara að fara að byrja þetta og ég ætla að byrja á strák skrötunum í Sign og ég nefnilega þeir eru alltaf að toppa sig, sko. Og þeir eru komnir í sko, að komi svo mikið sko, mikil ork í signstrákana eftir að gáðu út plötuna Vítaflakk í fyrra þá það hefur bara komið eitthvað svakalegt power í það, maður, því að þeir eru unstoppable, sko. Og eins og ég kom inn á í gær, það væri nú óskandi að því að þeir tóku nú samt hérna svona reunion eða svona ammælis tónleika, þá tókuð þeir fyrir ykkur í nokkur mál, þá tókuð þeir fyrstu plötuna í heilsinni, svo tókuð þeir aðra tónleika, það sem tókuð plötu nr. 2 í heilsinni og svo tókuð þeir nú tónleika í bæjabíu í heimabæn, í Hafnarfirði og það væri nú opuslega gaman, ef einhver mundi nú að taka sér til og fá nú strákana hérna í Sign til að spila núna eitthvað á menningarnótt eða á verslunarleikinn. Það væri náttúrulega alveg, það liggur svo vel við höggið, maður. Er það ekki að gera? Þegar þeir eru líka svona fun heitir, maður, þeir náttúrulega nýkomnir á sátunni, maður, þess að þeir áttu stórleik. En við ætlum að fara í eitt af þeirra nýjustu lögum. Þetta lag er nú búið að vera svona í spilun hérna, síðan það var hent hérna í kerfið. Hvenær var það nú henti? Hvenær kom þetta út? Það er nú ekki langt síðan, má ég nú sjá. Það var sett hérna inn í okkur 37. Það er nú bara nokkur daga síðan. Það er nú bara, já, bara vika síðan. Nákvæmlega vika síðan. En við ætlum að fara einmitt í þetta nýja lag. Hérna er Sign og lagið Sjáum betur.

alltaf jafn gott, alltaf jafn gott Þetta auðvitað Rakel og our favorite line Alltaf jafn askoti gott, en eigum við ekki að fara hingað Er það ekki, heldur Það dagurinn í dag, maður, dagurinn í dag Þetta, þessi Betty og hún Tóma, maður, hann, svo góður maður Það dagurinn í dag, með ekki gleyma okkur hérna Það dagurinn í dag, hvaða mánuð dagurinn í dag? Ekki 7. júni, nei, 7. júli, segi 7. júli, maður, við maður hafa þetta alveg að reyn Við ætlum að renna yfir daginn í dag, 7. júli og aðeins að fara yfir, hvað gerðist þá sem þig? Hvar eigum að byrja? Það góð spurning. Eigum að byrja hérna á 1211, það eru svolítið langt síðan. Suðurlandsskjálfti reið yfir á Íslandi, margir bæir hrundu og 18 manns fórust. Maður hefur nú upplifað hvað, 2 svoleiðis einn hann árið 2000 og einn 2008 þetta er alveg svakalegt þegar þessi suðurlandsskjálfti þarf að láta í sér heyra maður. Hvað er meira 1578 háskólin í Vilnius elsti háskóli í Eystrasalts Londonum var stofnaður ekki að fara hingað heim 1874 á Akureyri var vígður fyrsti spítali bæjarins Guðmunds myndi stendur hérna á aðalstræti 14 þekkt sem gamli spítali já það er elsta tvílifta íbúðarhús á Íslandi reist 1836 já 1915 Konur á Íslandi fögnuðu nýfengnum kosningarétti sínum sem með hátíðar fundi á Austurvelli sama dag stofnuðu þeir Landspítalasjóð Íslands 1922 Lúðrasveit Reykjavíkur var stofnuð upp úr lúðrafélögunum Hörpu og Gíu og er hún elsta starfandi lúðrasveit á Íslandi 1941 Bandaríkjaher kom til landsins og tók við vörnum þess af Bretum Síðustu hermennir fóru hérðan í apríl 1947 Hvað er meir í þessu? 1974 Vestur Þýskaland vann heimsmeistarakeppnin í knattspyrnu þegar liði landsins sigraði Hollendinga 2-1 1978 Salomons eyjar fengu sjálfstæði frá Bretlandi Já, þeim 1981 Sandra Day O'Connor var skipuð dómari við hæstarétt Bandaríkjanna fyrst kvenna Herðu, næsta maður það nú skemmtilegt ég vissi þetta ekki, þetta mjög skemmtilegt það gaman þegar eitthvað, maður að sjá eitthvað nýtt 1983 Ray Charles píanóleikarinn knái skemmti á Broadway á samt 25 manna hljómsveit þetta vissi ég sko ekki þetta er skemmtilegt 1984 Langanes ganga var haldin til að mótmæla byggingu Ratsjár stöðvar Bandaríkjahers Já, það var aðeins verið að mótmæla þessu Hvað er meira? Er ekki eitthvað meira þetta? Herðu, þetta er nú skemmtilegt líka 2007 Heimsmet var slegið í Vassbyssuslag á landsmóti UMFI í Kópavogi Fyrir þessu stóðu SBK og útvarstöðin FM 957. Þetta hefur nú verið skemmtilegu dagur. Geti ímynda mér. 2007. Svissneska félagið New Open World Corporation kynnti 7 nýju undur veraldar sem eru þá Kínamúrin, Petru í Jordan, Cristo Redentor í Brasilíu, Machu Picchu, Chichen Itza Colosseum í Róm og Taj Mahal á Indlandi Já. Herðu þá eru bara mólarnir held ég komnir bara Hef ekki að fara aðeins í ammælisbönnum Þau eru nú nokkur skemmtileg Og þetta óskamaður öllum sem eiga ammæli í dag til hammingjum í dag
Hverjir eru hérna? Hverjir eru hérna, skal ég segja? Ringo Starr fættist þessum tegi, árið 1940. Hann er nú ennþá á lífi, kallinn. Einn af tveimur bítlum sem er ennþá á lífi. Joe Spano, hver er það nú eiginlega? Það er nú eitthvað töffari úr NCIS. Hann leik nú líka í Apollo 13 síðu. Hann fættist þessum degi, bandarísku leikari, 1946. Shelley Duvall, leikkonan knáamaður, fættist þessum degi 1949. Hún er nú dáin blessunin, dó 2024 ef ég með hann rétt. Hver er nú þetta? Billy Campbell? Já, ég þekki hann ekki. Hann á allavega ámæli, Billy Campbell, ef ykkur þekkir hann. 1959, herðu, ég kannast nú við næstu. Georgia Fox, bandarísk leikona, fættist á þessum dag í 1968. Hún er nú hvað frægust fyrir að hafa leikið í svakalega góðu þáttunum, CSI, sem voru alltaf á skjá einum á sínum tíma. Ég er mikill CSI kall. Ég er að vinna með einmitt í gegnum CSI Miami þessa dagana. Herðu, það er nú einhver, við erum nú kannski aðeins að fara yfir dánadag. Hérna. Það eru nú allavega nokkri hérna sem að dóa þessum dag, svona frekar stórir. Arthur Conan Doyle, skoskur rithöfundur, hvað hann á frægastu fyrir að hafa skrifað engaspæjaran Sherlock Holmes. Hann dó á þessum degi, skall greið, 1930. Svo sé ég hérna að Veronica Lake, maður kannast nú við þann af bandarísk leikonu, dó á þessum degi, 1973. Sid Barrett, bresku tónlistamaður og þetta eitt stofnenda Pink Floyd, hann dó á þessum degi 2006. Þá held ég nú bara að það sé nú bara komið. Verðið ekki að fara í eitthvað bíklatengt? Fyrst að hann Ringo Starr á nú ammali í dag. Var ekki eitthvað lag hérna alltaf með hvað hérna nú lagið með strákunum í Arctic Monkeys? Ég er ekki með þetta neitt klárt hérna, maður. Hvað hérna nú aftur? Hvað hérna þetta, maður? Verðið ekki að finna þetta? Ég man ekki hvað þetta heitir. Eigum þau ekki bara að fara í hvað ég var að fara í? Ég er ekki með neitt tilbúð, þið verið að afsaka maður. Förum bara hérna í Social Distortion. Ég kem með Arctic Monkeys lag. Engar áhyggjur, ég skal finna það. Hérna eru Social Distortion og lagið I Was Wrong.

0: 977.
1: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
2: Það er einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
3: Útsalan er hafin í Vók fyrir heimilið. Alltaf 70% afsláttur. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og á vók.is.
4: Vertu hress daginn eftir með Afterparty. Taktu tvær töflur fyrir fyrsta drykk og tvær töflur fyrir svefnin. Afterparty. Fæst í stórmörkuðum og apotekum.
5: Hvenær hleður þú bíl? Orkuvísir On er nýr breytilugur taxti sem gerðir kleift að hafa áhrif á raforkureikningin þinn. Skráðu þið núna á on.is.
6: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
7: Bílsson verkstæðið, þjónustu skoðanir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.
8: Það skoppa allir, bara á mismunandi hátt. Bókaðu skopp á skoppísland.is.
9: Orvis, öndunarvöðlur og skór. 15% afsláttur af settinu. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
10: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
11: Ertu með besta pakkan hjá Sýn? Þá gætir þú verið á leiðinni á leik í enska boltanum. Í sumarleik Sýnar fara allir viðskiptavinir með besta pakkan sjálfkrafa í potti og eiga möguleika á að vinna ferð fyrir tvo með flugi, gistingu og miðum á leikinn. Við draugum út heppin sigurvegara í beinni útsendingu í brennslunni þann 24. júli. Vertu með, því þú gæti verið á leið í boltaparadís. Það er bara aðeins betra að vera með Sýn.

Þarna fann ég það maður, ég fann það loksins Lagið Come Together heiti það maður Ég var búin alveg, það datt alveg út um mér Hvað býtla lagið heitir sem að Arctic Monkeys tók á sín tíma En ég náttúrulega auðvitað Vildi spila þetta því að einn af afmælisbörnum dagsins Er auðvitað Ringo og nokkur star Trommari býtlana auðvitað Og eins og hann heitir réttu nafni Richard Starkey Sir Richard Starkey Fættist náttúrulega þessum degi 1940 En ég gleymdi einum maður Við meðum ekki gleyma einum töffara maður Ég sé hérna að leikstjórinn knái Robert Eggers Bandarískur leikstjóri Og kannski einhverjum sem kannast við hana Náttúrulega leikstjórinn af myndunum The Northman og Lighthouse Og svo gerði það núna Var það ekki bara í fyrra Eða var í hitti fyrra Sem hann gerði endurgerði 1922 myndina Nosferatu Sem að mér til þess að alveg frábær Og hann hefur nú smá Íslands tengingu Hann og Robert Eggers, hann vinnu mikið með sjón Þeir eru mikið að vinna saman og skrifa handrit Og ég held mér þess að sjón hafi verið einn af handrits höfundunum á The Northman Og svo núna bara á dögunum Þá var droppað trailer fyrir nýju myndinans Robert Eggers Wolf, hvað heitir hún? Bara Werewolf, Werewolf heitir hún Og þar er auðvitað okkar maður Sjón með honum að skrifa handritið og söguna og allt þetta gera og græja Þannig að við meðum ekki gleyma honum hann já fættist á þessum degi 1983 Hann er nú ekki gamalt kallinn, Robert Eggers, hann má nú eiga það En við skulum bara halda áfram í góðri músík Hérna er okkar maður, Daniel Hjálmtísson með sitt nýjasta nýtt Af plötunni sem hann ætlar að gefa út með haustinu Hérna er lagið Bite the Bullet

0: öðruvísi útvarp. Exit 977. Exit 977 býður á forsýningu á hryllingsmyndina Evil Dead Burn í Smárabíó þann 8. júlí. Hrá, óhugnanleg og gríðarlega blóðug hryllingsmynd sem stranglega bönnuð innan 16 ára. Ef þú elskar hryllingsmyndir, þá máttu ekki missa þessari. Hlustaðu á Exit 977, kíktu á Facebook síðu Exit 977 og þú getur tryggt þig miða.
1: Vígræðingurinn er náttúrulega bara vilt jurt sem að kemur upp. Bragðið að kjötinu kemur náttúrulega miklu til að lynginu sem að í kringum kannski nýgræðingir. Lyng og ber og annað því að ég getur þetta allt saman. Birki hrísklur sem betur fer.
2: Fólkið bak við bragðið. Íslenskt lambakjöt.
0: Bóli og appelsín kynna.
3: Akureyri, City of Joy, gerið ykkur klár!
4: Framkoma, F95 blöð. Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Raka Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Ben, Sverri Bergmann og leynigestir. Stadium tónleikar F95 blöð, Akureyrarvöllur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.
5: Gull léttöl kynir. Tónlistarhátíð Kótelettunar, helgina 10. Til

0: Ís í brauði? Nei. Ís í boxi? Nei. Ís í dós? Já. Æs. Nikotínlausir púðar.
1: Capri Sun Plus Electrolytes sameinar gott bragð, steinefni og vítamín í einum ferskum ávaxtadrykk. Tilvalið þegar þið langar í eitthvað gott og frískandi.
2: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í VATT skeifinu 17. Við tökum vel á móti þér.
3: Helluverkfæri og jarðvegsstjöpur. Vendil, Tangarhöfða 1.
4: Ekki missa af tax-free snyrtivörudögum. Hagkaup.
5: The whole family can be together again.
6: Evil Dead Burn væntanleg í bíó 9. júlí.
7: Góðan og blísaðan daginn. Blís Zero.
8: Nú tekur alvaran við á HM í Ameríku. Vertu með og spilaðu fyrir Ísland. Lengja.

Þetta lag frá Kvarasi, maður. Þetta er alveg, þetta er svo gott frá þeim, maður. Og ég er svo ánægði með það. Ánægði með það og henda út allavega einu lagi, maður. Þó það sé ekki nema eitt lag. Það þarf ekki meira, það þarf ekki meira aðeins til að fá fólk til að vakna. Fá fólk aðeins til að vakna. Það er nú heldur betur, heldur betur stutt í tónleikana hjá þeim töfurum. Fara fram núna hvað 20. og ég er alveg búin að gleyma þið. Það er ekki 20. og eitthvað. Það er 20. og eitthvað september. Það er verið 2004, 5. Ég maður það ekki. Ég maður það ekki. Það er allir við september. Engar áhyggjur af því. Ekki hafa neinar áhyggjur af því. En ég var að lesa hérna. Helvíti leiðilegt hérna sem gerðist. 7. júli 1980 því að á þeim degi þá spiluðu ofur rockararnir í Led Zeppelin sína seinustu tónleika með félaga sín John Bonham því að hann deyr kall greið þetta stuttu seinna 25. september 1980 þá lést þá lætur John Bonham lífið allt of snemma kallinn sko, hann lítur sko, ef maður sé nú myndir á hún þá lítur hann nú ekki út fyrir að hafa verið svona ungur ég veit ekki hvað var sko, það var alveg magna hvað menn á þessum tíma lít út fyrir að vera miklu eldri en þeir voru sko, því að Bonham John Bonham, hann var nú ekki nema 32 ára gamall þegar hann lést kall greið en hann leit út fyrir að vera svona 52 hann var alveg með síðahárið maður og mustasið og allt maður en já, þeir félagar þarna í síni upprunalegu mynd spiluðu þarna seinasta gigi sitt 1980 7. júli í Vestur Berlín í Ice Sports Halle og þeir voru þarna á okkur svakalegum túr maður 14 daga túr sem hét nú bara Tour Over Europe og það stendur hérna að þeir sko enduðu settin alltaf með sko 17 mínútna útgáfu af Hólara Love þannig að það er ekkert annað maður, það er ekkert annað, það var bara best of the best sko, setlistin það er hérna Black Dog, The Rain Song Trampled Underfoot Kashmir, Stairway to Heaven, Rock'n'Roll Hólara Love hvað er meira þetta? The Rain Song, er það ekki eitthvað gott stöf? The Train Kept a Rollin þetta er bara the best of the best sko, á þessum tónleikum þetta voru einhverju svona á þessum tíma, þeir voru að taka einhverju svona stripped down og high energy tónleika þeir voru ekkert, það var ekkert fuss það var ekkert muss, no fuss á Led Zeppelin á þessum tíma það var bara gamla góða rock og rollið þarna sko. En hefur ekki að fara bara heiðra kallinn, John Bonham það er nú alltaf tími til að heiðra hann því líku trommari sko ég veit nú ekki hvað, það er sko það er engin trommari í heiminum í dag sem að lítur ekki á þann mann sem einhvers konar innblástur að mann alltaf bara algjörlega sér að báti þessi trommari þannig að hefur ekki fara bara í smá Led Zeppelin, hérna

bleiku bastarnir, bleiku bastarnir, Bjössi og félagarmaður og lagið Eyja Epstein. En hann var hérna hjá mér, hann Bjössi, og með sínum æsku félaga, honum Magga. Og þeir voru nú að gefa út nýtt lag saman. Ég verð nú að fara að spila það, ég lofaði þeim nú að ég ætla að spila það. Og ég verð nú að standa við það, við hendum því á og eftir. Svona þegar að fólk er aðeins liðið á, þegar aðeins komið nær hátíðinu, þá er allir komnir í fílingin, allir komnir í fílingin. En við megum ekki gleyma, við megum svo sannarlega ekki gleyma hljómsveit vikunar, og ég ætla að fara heldur betur í hana núna. Og hljómsveit vikunar, eins og ég kom inn á í morgun, þá er það hljómsveitin Saliva sem að Snorri í vinnupöllum. Hann valdi vel, mann, hann valdi sko vel. Það er gaman að renna svona þessi yfir þetta. En ég verð nú að viðurkenna. Ég er opbóðslega hrifin af, þeir gáðu nú út eina plötu hérna, sem kom út, 1997, sem heitir bara Saliva, eftir bandinu. Og svo kemur stóra platan, maður, sem kemur 2001. Það er platan Every Six Seconds, og þar ertu með heavy hitterana. Þú veit að með náttúrulega klik, klik, búm, ég á hann eftir að spila það, ég er nú að spara það aðeins. Og Your Disease, ég spilaði það nú í gær, og Superstar maður spilaði það líka í gær, og það var í Fast and Furious, maður, fylgja opnuna lægja á plötunni, maður. Og svo ertu með Back into Your System, sem kemur á það ári seinna, 2002. Það er nú helvítið góð plata líka, við meðum ekki gleyma henni, og ég ætla að fara í lag af þeirri plötu. Hérna er hljómsveit Vikunars í boði vinnupalla. Þetta er hljómsveitin Saliva og lagið Weight of the World.

0: Exi útvarp Exi 977 Tommi Steindórs og Exi 977 í samstarfi við Serrano og Vinnupalla Appelsín kynir Ein með öllu Hér koma skilaboð frá höfuðstað Norðurlands Sjáðu dagskrána á einmeðöllu.is og byrjaðu að plana bestu helgi sumarsins. Sjáumst á Akureyri Vestló á einni með öllu.
1: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
0: Bóli og Appelsín kynna. Akureyri, City of Joy, gerið ykkur klár!
2: Framkoma, F95 blöðar, Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Raka Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Ben, Sverri Bergmann og leynigestir. Stadium tónleikar F95 blöð, Akureyrar völlur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.
3: Viltu bjóða draum og hollinu þínu til Spánar? Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og draum og hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is. Vörður.
4: Þetta hefði geta verið flóknara. Blizz Zero.
0: Exi 977. Öðruvísi útvarp.

til og það nýjasta sem við eigum frá honum, lagið Once a Week. Og það verður, það nú alltaf, maður komin á bræði, sko. Nú maður komin á bræði hjá Árna Vil og maður vill, nú vill maður bara meira. Nú vill maður bara meira, hann nú búin að vera duglegur, hann nú búin að gefa út þrjú lög á ekkert það löngu tíma. Byrjaði náttúrulega á hann að skratta coverinu, High on Hell, og svo gaf hann út, hvað hét nú aftur fyrra lagi sem hann gaf út, kallinn? Maður nú sjá, það heit er Afternoon gaf hann út fyrra árinu, ég sé að kom hérna inn í kerfið í febrúar, hann hefur gefið hann út í febrúar, svo gaf hann núna út í maí, þá gaf hann út þetta lag Once a Week, og það nú, var nú gaman sjá hvað gerist það sem eftir lifir ári frá honum. En ég ætla að fara hérna, ég verða að vera að koma aðeins inn á það. Ég talaði hérna ég veit nú ekki af hverju ég byrjaði á því. Það hefur kannski verið einhver sem átti afmæli. Já, ég man það. Ég man ekki alveg hver ég byrjaði að tala um myndina, bíómyndina Torque frá 2004. En ég var eitthvað að tala um hann í gær. Maður gleymir öllum. En já, ég var að tala um hann í gær og ég sagði nú eitthvað í gær að ég ætlaði nú að horfa á hana. Herðu, ég horfði á hana. Ég horfði á hana í gær, maður. Ég skellti henni í tækið maður og horfði á hana. Og ég veit ekki, hún er nú allt í lagi, þetta er nú fínasta áhorf, þetta er nú ekkit eitthvað, það er nú ekkit verið að reyna að finna upp á ykkur nýju, sko. Þetta er nú bara svona einhver action, motorhull actionmynd, og það er nú alveg, er nú, hún á alveg sína góðu spretti, sko. En það er nú alveg svona, það eru atriði sem eru svona, anskotin, en, var það ekki hérna, hann hérna kappin, hvað heiti kappin? Adam Scott. Hann átti náttúrulega ammæli gær, Adam Scott. Við þekkjum hann úr hérna þáttunum Severance og Parks and Recreation og svo náttúrulega bara búin að leika í hauga bíómyndum. Hann leikur náttúrulega alveg, fer alveg með stórleik ég gleymdi því, kom inn á það í gær, hann fer náttúrulega með stórleik í kvikmyndinni Step Brothers, það sem hann er alveg svo fyndin. En hann náttúrulega leikur í myndinni Torque og þarna var hann náttúrulega bara svona frekar unknown. En ég verð að segja, hann gersamlega stelur þessari mynd. Hann leikur svona lögreglumann sem er algjör svona pínuleiðilegur, svona svolítið ánægð með sig. Og hann ónar þessa mynd. Þegar hann er á skjánum þá alveg ónar myndina, sko. Helvíti góður. Og já, það var ástæðan fyrir ég fór að tala með þessa myndi gær. Hann átti náttúrulega ammæli, kallinn. En svo náttúrulega, það sem að stóðu náttúrulega mest upp úr á þessari mynd var soundtrackið. Það mega, sko, þó að svona aldamótar bíómyndir, það eru nú margar svona aldamótar bíómyndir sem eru nú kannski ekkert svakalega góður. En það er máttu eiga það að soundtrackin voru alltaf helvíti góð. Þú voru alltaf svolítið svona á lás, sko. Það var mikið verið að fleyja, sko, á þessum tíma, svona aldamótin, var verið að fleyja mikið af svona þungarokki og bara rokki yfir höfuð inn í kvikmyndir, og það er gert í þessari mynd. Það er mikið rokk og ról, og ég var bara, heyrðu, ég var að skrifa þetta allt niður, og ég var að drita þessu niður í símanja með maður alveg. Og í upphafi myndarinnar, bara í opnunar, bara í byrjunar atriðinu, þá heyrði ég lag með hljónstinni Jane's Addiction, og ég náttúrulega bara beint á internetið, maður, og hvaða lag er þetta, maður? Herðu, þá kom það ljós að þetta er lag síðan 2003 og er af plötunni Strays, og það hljóma svona. Þetta lag heitir True Nature og er með James Addiction. Þetta er algjör gargaldi stíl, maður.

0: 977. Tommi Steindórs og X977 í samstarfi við Serrano og Vinnupalla.
1: Hæ, ertu að gera eitthvað í nótt?
2: Ha, nei.
1: Frábært, ég var að spá í hvort þú geti skutla okkur upp á völlin. Jú, myndi bara pikka okkur upp svona þrjúleitið.
2: Já, ok.
3: Er það? Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is
4: Veiðisettin færðu í Vesturöst. Pluguveiðisett, kastangasett, sjóveiðisett. Vesturöst, Laugavegi 178.
3: Optical Studio, pop-up markaður, Hæðasmára 4. Alltaf 70% afsláttur.
0: Happy Hour, alla daga, milli 4 og 7. Lebowski Bar.
5: Ég ætla að mæta úlningalagsmót UMFI á Sauðárkróki með vinum mínum. Fullt í boði. Sjáumst þar. Kíktu á umfi.is.
6: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
7: Ekki missa af tax-free snyrtivörudögum. Hagkaup.
0: X977. Öðruvísi út.

töffararnir í hljómsveitinni Sparta og lagið þeirra Cut Your Ribbon. Ég var aðeins að skoða hérna, ég var svo forvitin með þetta lag Cut Your Ribbon. Maður er búin að heyra þetta svo lengi hérna á stöðinni og ég var svo forvitin, hvernig er þetta kom út? Herðu, þetta er síðan 2002, kom á þeirra fyrstu plötu Wiretap Scars, já, sem kemur út 13. ágúst 2002. Þetta er náttúrulega eins og flesti vita, þá náttúrulega er Sparta eitt af tveimur böndum sem að hljómsveitin Atte Drive-in splittaðist upp í. Hitt bandi verandi auðvitað The Mars Volta og þeir fóru náttúrulega tveir hérna í Mars Volta, Ómar og Cedric, og var ekki restin bara. Fór ekki restin í Sparta, var það ekki, er það ekki, segir sagan það ekki? Ég held, jú, hérna, Tony Hadjar, drommarinn maður, Paul Hionos, bassaleikari, og er það ekki, jú, Jim Ward var auðvitað gítaleikarinn í, einn af tveimur gítaleikurum í Atte Drive-in, og hann er auðvitað söngvarinn í Sparta. En mér nokkar að fara. Ég var að henda því hérna í kerfið, maður. Maður er að gera og græja á bak við tjöldin, sko. Ég nefnilega sá það að ger að Biggi meistari í maus, maður. Hann er alltaf hress á samfélagsmiðlum. Gaman að fylgjast með honum. Gaman þegar hann er að setja inn svona gamalt stöf, svona maustót og svona. Og ég sá í ger að hann setti inn á story hjá sér einhverja gamla klippu af maus, veit nú ekki alveg 100% hvar þeir voru að spila. Þetta var í einhverju svona sjóastætti, alltaf hafi ekki verið svona eitthvað, voru ekki alltaf þessi þættir á eftir fréttum og stöðu eitt, Mosaic og eitthvað, ég man ekki hvað þetta alltaf heiti, maður. Sem var skemmtilegt, því að það komu svona ung og efnileg bönd á þeim tíma, svona 90s, svona late 90s og svona aldamótin. Þá var gaman að sjá að því, já, þá var verið að fá svona þessi ungu efnilegu bönd, og maus voru náttúrulega bara, þeir voru kallandi, þeir voru aðalgauðrandi, þeir voru náttúrulega bara svo góðir og svo vinsælir, og þeir voru mikið að spila og þar voru þeir að taka lag. Ég bara, hvað helvítið lag er þetta, maður? Ég vil kannast ég við þetta, maður. Herru, ég fór á snúðu þetta, maður, og fann að þetta lag er af plötunni, þeirra fyrstu plötu sem kemur út 1994. Hugsið ykkur, maður, þetta er orðið meina 30 ára gamalt. Fyrsta blatamaus, Allar kenningar heimsins og ögn meira. Jú, vel gáður út mikið að góðum plötum, maður. Þessi plata, 94, Allar kenningar heimsins. Svo bara árið setna, Ghost Songs, Takk fyrir túkall. Svo bara, herðu, halló, 1997, Lof mér að falla þínu eira. Og þá náttúrulega, þá var bara the rest is history, maður. Og svo hérna 1999 náttúrulega, í þessi sekúndubrot sem ég flýt, það er líka, við erum að tala um, sko, 97, 99, þessa plötur, sko, Lof mér að falla og í þessi sekúndubrot, þetta eru svo svakalega plötur, maður. Sko, gæjandi voru algjörlega on it á þessum tíma. Svo hef ég hef nú alltaf verið mikill music, maður, sem kom hann að 2003, hún er líka svakalega, maður, hún er svakalega góð. En lagið sem umræðir er lagið Ljósrof, og eins og ég kom inn á, er á fyrstu plötu maus, og ég bara var svo svakalega hrifin. Ég ætla að spila þetta fyrir ykkur núna.

maður, gamalt og gott. Þetta er hljómsveitin Everclear og lagið, ég held að það hafa nú komist að lítið skila. Lagið heitir auðvitað Rockstar og er vonandi nú eitthvað sem man eftir þessu, því að ég þetta poppaði bara upp í hausinu mér alveg fyrir bara algjörða tilviljun. Núna bara í þessum töluð orðum, þessum að setja ég þetta lagið í gang. Og þetta er auðvitað úr bíómyndinni Rockstar, sem að kom hún ekki bara þarna út árið 2000. Ég sá nefnilega að þetta lag er á plötu frá Everclear sem heitir Songs from an American Movie, og sú plata kemur út árið 2000. Og já, Rockstar, maður, því líka myndin, maður, djöl horfði maður á þá mynd back in the day. Mark Wahlberg, maður, hann alveg svakalega flottur að það með síðahárið, maður, og letta í lettaranum og leðubuxunum og allt, bara, you name it. Og Jennifer Aniston er í þessari mynd líka, maður, alveg er hún góð í myndinni, maður. Þetta er góð mynd, ég mæli með, það er að gera aðeins að rifja hann upp, rifja upp Rockstar, maður, góð mynd. En, og fyndið með Rockstar, það eru nefnilega alveg svona kanunur sem koma í þessar mynd. Hann hérna, hvað heitir hann aftur, hann hérna, sem er í Pantera núna, akkur ég búin að gleyma hvað hann heitir, maður. Hann hérna, Zach Wild, ásækið. Hann er í þessar mynd, var nú líka gítarleikarinn hjá Ozzy Osbourne auðvitað. Hann er hérna og talandum, að ég var nú að tala John Bonham á hann. Sonur hans, John Bonham, hann leikur í Rockstarmyndinni, er trommarinn hérna í aðal bandinu, og hann Jason Bonham, sem er nú skemmtilegi mólar. En ef ekki að fara í smá meira af hljómsveit vikunar, sem er allt í bóði strákana og krakkana í vinnupöllum, kíkt í vinnupöllum. Ef þið vantar eitthvað, maður, kíkt í vinnupöllum, maður, þetta er allt topplið, þetta er topp fólk. Ef þið velja svona góð bönd, sko, þá ertu í góðum höndum, sko. Og hljómsveitvikunar, segi ég, er að sjálfsögðu hljómsveitin Saliva. Og afsæki, ég er ropa og hósta og ég veit ekki hvað og hvað hérna. Plata sem ég ætla að fara í heitir Bloodstained Love Story, og ég fór nú í lag af þeirri plötu gær. Fór í opnunarlagi í gær, Ladies and Gentlemen, og þessi plata kemur úr 2007 hjá þessum töffurum, og lagi sem ég ætla að fara í, það var að ná mér á hann, ég hlusta að hans á hann. Það heitir King of the Stereo. Það er gott í þessu.

Mixið 977 Tommi Steindórs og X 977 í samstarfi við Serrano og Vinnupalla Gull léttöl kynir Tónlistarhátíð Kótelettunar helgina 10. Til

0: Notaðu sumari til að byggja upp sparnað. Þú fær bestu vextina þegar þú sparar í appinu. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankinn.
1: Ef skalti á að skipta máli, sæn, sæn.is.
2: Kokkarnir veisluþjónusta. Brúðkaupsveislur. Farðin á kokkarnir.is.
3: Kjúklingastæðurinn Suðurveri. Alltaf góður.
4: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
5: Exit. Öðruvísi útvarp.

Violet Grohl með sitt gæða rock and roll lagi Bug in the Cake tekið af hennar nýjustu plötu endilega, ég mæli nú bara svo eindreið með því að þú tjekkir á henni, hún er alveg stórkostleg platan, en ég ætla nú aðeins hérna, ég tók nú eftir því og maður nú alveg með puttan á púlsinum þegar það kemur að torfærunni maður. Mér hef ekki gleyma torfæru season er í full swing maður og ég sá hérna að núna lögðaginn þá fór fram keppni á Egilstöðum og leiðilegt, það var nú leiðilegt að sjá ekki okkar mann, Palla Róll Páll í Skjóldal Jónsson var ekki með, hann eitthvað aðeins búin að kúpla sig út kallinn en hann á eftir að koma sterk út tilbaka, þetta er alveg sko ég get alveg sko ég get alveg undirstrika það að þetta er örugglega sko einhver veiki sem að fer aldrei úr mönnum, þeir losna aldrei við þetta og ég meina maður sér bara það eru kallar að koma tilbaki sem eru kannski búin að vera ekki keppi í mörg ár maður. Þeir koma alltaf aftur maður. Þeir koma alltaf aftur en hún fór, það er nú að sjá þetta allt saman, Jakob, okkar maður Jakob Shea á YouTube hann er alltaf með kameruna, klára Þannig að það er alltaf að sjá svona highlights, það er skemmtilegt frá kallinn, að sjá svona highlights af öllum keppnunum, svo kemur hann með allt, bara allt heila klappið, svona þegar líður á vikuna. En ég sá að keppnin fór fram á Egilstöðum í alveg sko líðskaparveðri. Það var örugglega mjög heitt, eins og er nú vanalega þarna á Egilstöðum og ég sá allavega að það var sko ekki vindur til að bjarga lífi með smaður. Það var bara að það hreyfðist ekki loftið. Þannig að það hefur verið gott við þér. En ég sé hérna Ingvar Jóhannesson á Víkingum. Hann tók þetta á Egilstöðum þetta árið og fast á hælunum á honum var Guðmundur Elíasson á Ótemjunni og svo náttúrulega Bjarnþór Elíasson. Er hann ekki Íslandsmeistari frá því fyrra? Bjarnþór? Ég held það. Og svo náttúrulega hérna Jón Örn Ingileifsmaður og á nýkeiftum bíl, keifti bílinn af Þór Þormar maður, mættur alveg snældu vitlausmaður. Svo var þetta hérna Guðlaugur Sindri maður, liðsfélagi Bjarnþórs og svo hérna Daniel Junior maður, Daniel Ingi Danielsson á Green Thunder. Gauti Möller og Ingi Már og Eðvald Orri maður á pjagnum, hann var í tíunda. Svo náttúrulega má ekki gleyma því að hún er að standa sig alveg fáránlega vel. Ég held svo mikið með henni Telmu Lind, Árnadóttur, á tútunni maður. Hún er henni í 12. sæti, það er nú ekki slæmt. Það er nú ekki slæmt og hún var alveg snældur maður. Á Egilstöðum, það var bara bíllinn var á toppnum bara hverja brautir og fætur annarri maður og hún er alveg frábær, það er gaman að fylgjast með henni og bara fleiri stelpur í toffarana maður, það er málið og svo var ég nú aðeins að skoða hérna hvernig þetta saman, allt saman stendur, bara staðan í keppninni, bara allir í keppninni og ja, það sé ég að Ingvar Jóhannesson á Víkingum, hann er eftir 3 umferðir, þá er hann á toppnum fyrir Íslandsmeistaran og þar á eftir honum kemur Bjarnþór Elíasson og svo Finnur Aðalbjörnsmaður, hann er þarna í toppslagnum líka, má ekki gleyma honum og sömuleiðis má ekki gleyma Selfoss prökkurunum í honum Andra Már Sveinsinni og Geir Evert Grímsson maður, hann er þarna líka í toppslagnum, það má ekki gleyma þessum töffurum maður og það verður gaman að sjá, ég ætla nú að sjá hvenar er næsta toffara er bara eftir tæpar tvær vikur, það er ekki laugardagurinn 11, það er heldur laugardagurinn 18. júli fer fram að keppni á Blönduósi og svo er það Mótúl toffaran á Akureyri 15. ágúst og svo kemur bikamót þarna 29. ágúst en Íslandsmeistarar móti klárast þarna á Akureyri í ágúst, þannig að það verður gaman að sjá hvað gerist svona í ágúst þegar að hver kemur út á toppn,
hver kemur út á topnum maður? En eigum ekki, að gefa toffaruköpunum eitt lag hérna, það ekki málið, það hérna þetta Þetta eru auðvitað hljóðstinn Godsmack Ég ætla að tilengja þetta öllum toffaruköpunum Þetta lagi 1000 Horsepower

flokkur og lagið Cat's Eyes. En heyriði, áður en ég gleymi mér, ég var að fá fréttir hérna maður, ég var að fá skipun á ofan. Það er núna á fimmtudaginn verður sérstök forsýning á hryllingsmyndinni Evil Dead Burn þann 8. júli, nei, 8. júli,

0: kæri vinur. Og þetta er, ég veit ekki, sko, er þetta ekki eitthvað algjöru klikkunni sem myndmaður? Evil Dead Burn. Ég sá nú að, hérna, ég er nú mikill áhuga maður gömlu Evil Dead myndar. Herðu, það er eitthvað komin maður á línuna maður. Má ég nú sjá, hvað gerir maður aftur hérna? Má ég nú sjá. Exit. Hvað er hann? Hérna, Exit, það heyrist ekki neitt. Exit, halló. Heyrist ekki neitt, hvað er ekki að vilja? Halló, Exit.
1: Af hverju heyri ég? Það heyrist ekki neitt. Hvað er ekki? Má ég nú sjá. Hvað er í gangi hérna hjá mér? Halló, Exit.
2: Halló.
0: Hann er kallinn maður, hann að kom það maður. Hvað segir kallinn?
2: Er það bara frábært?
0: Hvað, langaði þér í bíó, kallinn minn?
2: Heldur betur, Evil Dead.
0: Er ekki?
2: Það ekki að segja mér það þegar það sko.
0: Nei. Herðu, hérna, ég bara, hvað er nafni á kallinum?
2: Ég heiti Davíð.
0: Davíð?
2: Þór Ágústsson.
0: Hvað sem þú, Davíð Þór?
2: Já.
0: Davíð Þór Ágústsson.
2: Herðu,
0: hvað hérna, hvað langað þér í marga miðaðunir?
2: Eru þrýr miðað væri alveg frábært, eða fjóruð eða massa, enná, ég var fullt að vinna.
0: Viltu þrjá miðað, viltu fleiri eða?
2: Ég byrja fjóra eða áttjóra.
0: Herðu, bara fjóri miðað, það er bara minnsta málkall minn. Minnsta
2: málkall.
0: Herðu, þú þarft ekki að mæta hingað, þú getur bara farið okay. Beint upp í Smárabíu á morgun, bara klukkan átta. Bara minnsta málkall minn. Bara, ég segi bara njóttu vel, bara ekki... takk fyrir maður, herðu, hérna, bara, þá bara heyrustu.
2: Gekkja, takk hella.
0: Yes sir, thank you.
2: Ok, já, bye.
0: Exit, nei, skellt ég á, hvað er ég að gera maður?
3: Halló.
0: Já, hann er kallinn maður, góður og blessað maður, hvað segir hann?
3: Já, góðan daginn, ég er bara góður, helviti góður.
0: Er ekki?
3: Jú, en þú?
0: Ég er bara aldrei verið betri maður. Hvað er þetta, hvað er verið að gera af sér, er bara verið að vinna
3: það? Herðu, það bara verið að vinna og hlusta á Exit eins og gestir alla daga.
0: Já, bara gott flottur maður. Takk fyrir að hlusta.
3: Alltaf hlusta á Exit.
0: Já, takk, auðvitað.
3: Geggjaðir.
0: Já, takk maður. Þið langar að fara í bíó?
3: Já, varum mikið til í það.
0: Það er ekki? Ertu mikið, hefur þið séð Evil Dead allar eða?
3: Sko, strákur minn er búin að sjá myndina sem kom út þreymur og hann sagði hann var í geggju, þannig ég er... Spenntu fyrir að sjá þessa.
0: Já, Evil Dead Rise sem kom andan fyrir einhverjum 2-3 árum eða eitthvað.
3: Já.
0: Hún var helgjöld.
3: Ég er ekki búin að sjá þetta, en ég er spenntur að kíka þetta.
0: Já. En þú ert ekki búin að sjá gömlu heldur?
3: Ekki heldur búin að sjá gömlu. Það er á listanum.
0: Já, það er á listanum. Það eru voru að tjekka þeim maður.
3: Já.
0: Það eru klassamyndir. En hérna, hvað er nafnið hjá þér, kalli minn?
3: Herðu, Bjarki Ásmundsson, heiti ég.
0: Bjarki Ásmunds, krotum við hérna á blað. Hvað langar þeir í marga miða?
3: Ef þú átt þrjá, þá væri það alveg geggjað.
0: Það er bara minnsta málkall minn, þrjá miða.
3: Takk að innilega fyrir það.
0: Já, bara minnsta mál. Og hérna eins og ég sagði, það þarf ekki að mæta hingað, þú getur bara mætt upp í Smáralind bara á morgun klukkan átta.
3: Ok, hefur þið geggjað?
0: Það vartu bara klár.
3: Frábært.
0: Herru, bara takk fyrir að hingja og takk fyrir að hlusta. Exit.
4: Já, góðan daginn.
0: Já, blessaðu vinur. Hvað segir kallinn?
4: Ég er bara nokkuð, bara góðu með svona rigningu og eitthvað leiðandi.
0: Já, við megum ekki láta þetta viður og okkur fóðu. Þetta fer allt upp á endanum. Þetta fer allt á.
4: Já, það er maður ekki að vera bjarsýn.
0: Jú, við verum að bjarsýn. Það er nú bara Júlía nýbyrjaður.
4: Já, þetta, ég er bara svo hrættur að sumar er komið byrjun sumar svo bara búið, en svo venjulega fáum við bara svona stutt.
0: Já, hún er bara komin og farin.
4: Já, það er bara komið haust.
0: Já, það er svolítið haustlega, það var svolítið kallt þegar maður fór á staði morgun, ég veit ekki hvernig það.
4: Já, þetta er, en við bara horfum á björtulegarnar, við eigum nóg vatn allavega.
0: Já, við eigum nóg vatn. En hérna, hvað segir, þið langar í bíó?
4: Herðu, ég er alveg til í bíó.
0: Já, hvað?
4: Síðan maður er að fara með fjölskyldin í bíó.
0: Já, það er að gera. Fara með fjölskyldin á eina rollöki.
4: Já, að gera maður.
0: Já, hérna, hvað er nafnið hjá þér?
4: Herðu, það er Ingvar Guðjóns.
0: Ingvar Guðjóns, hvað langar þér í marga miða?
4: Sko, við erum fimm í fjölskyldin ef það er lagi.
0: Herðu, það er bara minnstamál, kallum, minnstamál.
4: Þetta er sýning á morgun, eða ekki?
0: Jú, sýning á morgun, klukkan átta og

0: Já, og þú þarft bara, þú mæti bara upp í Smárabíó, þarft ekki að mæta hingað að ná inn eitt, það er bara
1: Heyrðu það, Smárabíó klukkan 8
0: Smárabíó klukkan 8 á morgun
1: Þá fer ég að ræði fjölskylduna
0: Herðu, flottur, takk fyrir að ríkja
1: Takk að þetta fyrir, takk bæð
0: Herðu, einn í viðbúð, tökum einn í viðbúð Má hérna sjá, hérna Exit Exit
2: Já, góð daginn
0: Já, kottu blessaður
2: Blessaður sæll
0: Hvað segir kallinn?
2: Mjög góður er þú?
0: Ég er bara helviti góður, aldrei verið betur
2: Helviti?
0: Jú Hvað hefur verið að gera, þetta á færðinni?
2: Ég er á færðinni
0: Já, það er bara að vinna það
2: Já, ég er að skreppa heim og beint aftur í vinnuna
0: Já, og beint aftur í vinnuna, auðvitað En þér langar að fara í bíó, er það ekki?
2: Endilega
0: Já, bara við rettum því, kallum minn, hvað er nafnið?
2: Guðlaugur Daðason
0: Guðlaugur Daðason
2: Já
0: Herðið, þú ert komin á blað, hvað má Já. Bjóða þér marga miða, Guðlaugur?
2: Er þetta bara þrjá miða?
0: Herðið, það er bara no problem, sko
2: Kekja
0: Þá bara ertu klár, þú bara, hérna, það er bara mæting á morgun í Smárabíó, klukkan átta Og þú þarft ekki að ná inn eitt hingað, þú ert bara á lista okay. í Smárabíó
2: Æri, takkilega fyrir þetta
0: Herðið, bara minnsta mál og bara, ég vona að hún njóti vel, vona að þetta sé ekki alveg eitthvað Eitthvað svakalega hrótlega ekki að þeim bara Hún lítur allavega
2: engin hætt af öðru
0: Nei, pósterið er allavega mjög skeri hérna það er engin hætt af öðru Það verður eitthvað algjör klikkum
2: Ég er mjög spenntur
0: Já, herðu, bara takk fyrir að hlusta Takk fyrir að hringja og njóttu vel Sjömmulegis Herðu, ég ætla aðeins að taka smá lag og svona En engar áhyggjur ekki örvænta elsku hlustendur ég á eftir að gefa meiri miða hérna, áður en að þættinum líkur þannig að verið vakandi ég læti ykkur vita hvernig að kemur að því það er nóa miðum þannig að sko, ekki láti ykkur bregða þótt ég taki upp tólið eftir og ég á eftir að gera það það er nóa miðum En við skulum fara hérna í meiri músík, hérna eru Queens of the Stone Age og lagið Paper Machete.

0: öðruvísi útvarp. Exi 977. Tommi Steindórs og Exi 977 í samstarfi við Serrano og Vinnupalla.
1: Þegar þú flokkar plast, getur það öðlast nýtt líf í alls konar vörum á ólíklegustu stöðum. Tryggjum að hlutinni rati rétta leið. Þá sjáum við þá áreiðanlega aftur. Sorpa.
0: Útsalan í fullum gangi í Vók fyrir heimilið. Alltaf 70% afsláttur. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og á vók.is.
2: Sumar útsalan hafin. Íþrótta og útivistafatnaður á 25-70% afslætti. Já, 25-70% afsláttur. Sport 24.
3: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
4: Rifflaðir, doppóttir, ekstra öryggir, þunnir latexfríir. Durex, eitthvað fyrir alla.
5: Serrano, fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna.

Strákandir, strákandir knáu í Slipknot og lagið þeirra Psycho Social. En ég spila þetta nú ekki að ástæðu lausu því að þetta lag kom út á þessum degi árið 2008. Það er orðið svolítið langt síðan. En þetta kom auðvitað á fjórðu stúdíóplötu strákana All Hope Is Gone, sem kom þarna, hvenær kemur hún út? Hún kemur 27. ágúst, þarna mánuði seinna cirka. Og þetta er þetta seinasta platan sem að þeir félagar ná að gera með vini sínum Paul Gray, áður en að hann deyr. Þarna, hvenær dó hann? Dó hann 2009 eða 2010, ég man það nú ekki alveg, má ég nú sjá hvenar, hvenær var það? 2010. Mistu við Paul Gray því miður. En mér langar að fara frá Slipknot og fara til Íslands því að það er einn maður sem ég glemdi á það sem á afmæli í dag og það er mikill meistari og alveg sko algjört gullamanni. Það er auðvitað Aðalbjörn Tryggvason, hann á afmæli í dag, það er náttúrulega 77 2026, við meðum ekki gleyma því. Og ég ætla að fara í hljónstinn hans Sólstafi aðeins að heiðra kallinn. Hérna er lag sem að þeir kalla Æra.

0: Við elskum þessar hellur.
1: Hjá steypustöðinni finnur þú flott úrval af sterkum hellum, blómapottum og sorptunnuskýlum. Steypustöðin.
0: Við elskum þessar hellur.
2: Blóð, djöflar og fjölskyldan.
3: Evil Dead Burn.
4: God help us.
2: Evil Dead Burn er væntanlega í bíó 9. júlí.
5: Flísahelli dagar, 20-50% afsláttur hjá Vít Flísaverslun. Mikið magn á lager.
6: Eru allir og amma þeirra á téni nema þú?
7: Það verður góðu dagur, ég ætla að hanga með þér.
6: Ekki örvænta. Sýn Plus er alveg til ég að vera með.
8: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
9: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is
10: Ekki missa af tax-free snyrtivörutugum. Hagkaup.
11: Exið 977 býður á forsýningu á hryllingsmyndina Evil Dead Burn í Smárabíó þann 8. júlí. Hrá, óhugnaleg og gríðarlega blóðu hryllingsmynd sem stranglega bönnuð innan 16 ára. Ef þú elskar hryllingsmyndir, þá máttu ekki missa þessari. Hlustaðu á X977, kíkt á Facebook síðu X977 og þú getur tryggtið miða.
12: Exið 977 Öðruvísi útvarp.

eitt af þeirra bestu að mínu mati eitt af þeirra bestu. Þetta er sko stutta, þetta lag er bara þetta er quizbang þetta lag. Lagi Kickstand. En núna er komið að tutta dagsins og ég ætla ekki að vera að flækja þetta mikið í dag sko. Ég ætla bara að fara í gömlu góðu vini mína í Knocked Loose og lag sem er alveg gaggalagú. Alveg, þeir eru alveg gersamlega gaggalagú strákanir í Knocked Loose þarna á í þessu lagi. Þetta er lagi Blinding Faith og ég ætla að eftir tutta dagsins þá ætla ég að opna fyrir síman og gefa fleiri bíómiða á Evil Dead Burn sem að verður sýnt sérstök forsýning á morgun, 8. júli klukkan 8 í Smárabíu og bara eftir Noctlús, eftir 20 dagsins þá bara hringin alveg svo vindurinn maður, alveg svo vindurinn förum við smá 20 dagsins maður, já!

0: Þetta tekur af manni hausinn þetta lagar Þetta tekur af manni Maður bara, maður ekki sá sami þegar maður búin að hlusta þetta lagar Þetta alveg Þetta lag alveg tjúlað maður Þetta voru þetta Knocked Loose og lagið Blinding Faith Tutti dagsins En ef þið langar í bíó Langa þér ekki í bíó, kæri hlustandi Ég ætla að gefa þér miða Ég ætla að gefa þér miða Ég ætla að gefa þér sko svo sannarlega miða Má einu sjá Það nú einhverju komnir á línuna hérna Exit
1: Það nú einhverju komnir
0: Exit
2: Já, góðan daginn
0: Já, blessaður Hvað segir kappinn?
2: Bara fínt
0: Er ekki?
2: Jú
0: Þótt að sé nú grátt og rigning Þá ertu samt góður
2: Já, það skiptir einhver
0: Það skiptir einhver Það skiptir einhver Það er sól í hjarta
2: Akkurat
0: Þeir langar í bíó
2: Já
0: Er ekki, ertu Evil Dead maður?
2: Já
0: Er ekki, ertu búin að sjá allar gömluða?
2: Já, já
0: Já,
2: það sé,
0: minn maður maður S. Williams Hver er mann ekki eftir S. Williams maður? En hérna, já Þeir langar að fara á Evil Dead maður Hvað á ég að taka henni nafni aður? Verður ekki að gera það? Við ekki að byrja á því?
2: Jú, það er Arthur
0: Arthur
2: Já
0: Já, hvað meira? Ertu með hver son?
2: Reynison
0: Reynison, herðu Hvað segirðu gamli? Hvað viltu fá mikið að miðum?
2: Nú má ég bara velja
0: Já, svona, ég kannski stoppaði einhver staðar en þú mátt bara
2: Fjórir hóflegt
0: Já, já, bara minnsta mál, kallar mig Minnsta mál Þú bara, og svo er þetta bara þú þarft bara að mæta upp í Smárabíu og þetta er bara klárt klukkan 8 á morgun
2: Glæsilt
0: Eru ekki bara góður?
2: Heri, glæsilt, takk fyrir
0: Heri, takk fyrir, eða góðan dag
2: Sömmulegis
0: Heri, já, langar einhver fleirum í bíó Langar einhver, ég luma hérna á þó nokkur miðum Ég luma alveg á slatta miðum Langar einhver í bíó, maður Langar einhver að sjá þessa tjúluðu Evil Dead mitt Það er Sko, ég nefnilega Ég hef alltaf verið mikill Evil Dead maður Og ég fór á Evil Dead Rise Og hún var alveg gaggalagú Hún var svo miklu klikkaðari heldur en til dæmis gömlu sko. Gömlu á það 80s myndunar Þær voru náttúrulega bara svona meira Hafa meira svona komedía sko Hafa meira komedía í gangi þar En þessi mynd á ekkert að Hún á að vera alveg jafn trillt Þessi Evil Dead Burn, við erum að muna það, Evil Dead Burn Bessi, þið er einhvern sem langar í Ég er náttúrulega verð líka hérna á morgun Og ætla að gefa alveg eins og vindur Gefa alveg eins og vindurinn á morgun Og þannig að ef þið eru að missa af þessu núna Þá hafið ekki ákjör af Ég verð hérna aftur á morgun Og gef En eigum þá ekki bara að fara Í meiri músík maður. Við hefum ekki að gleyma músíkin Við skulum fara hérna í hljónstæna Klötts og lagið X-Ray Visions.

0: segir það er nú stutt í þessa Það er sko Það er bara eitthvað næstu í mánu, rúmur mánu kannski, svona kannski vel rúmur mánu í að hljónstinn High on Fire komi hérna og gersamlega ringsparki af okkur andlitið en ég ætlaði nú svona ef einhver ennþá í stuði fyrir smá bíómið þá ætlaði nú kannski að gefa nokkra áður en ég fer að segja þetta gott í dag og en ekki láti ykkur ekki örvænt því að ég verð líka í gjafastuði á morgun en ef einhver vill fá miða þá er bara línan opin og bara ég meir en til ég að gefa það miða ef það langar að fara í bíó eða langar í bíó á morgun hvernig langar ekki bíó á morgun maður það alltaf gaman að fara í bíó líka sérstaklega ef að veðrið að fara að vera eitthvað svona svona þú veist rigning þá er eina vitið að skella sér í bíó maður það er eina vitið og já bara ef að veðrið leiðilegt þú veist það er svo núna það er mígandi bleita maður og hvað er þá betra en að skella sér í bíó á hryllingsmynd líka sko fara með konunni jafnvel einhverjum vinum það er bara það er allt opið maður það er allt opið maður en já ég veit Það virðist engin vilja að fara í bíó Langar engum í bíó Hvað er þetta? Það er engin að ringi mig 5-17-09-77 Bara í bíó maður 1-2 og bingo maður En ef ekki Þá ætla ég nú bara að fara að segja þetta gott í dag Og en eins og ég segi Ekki örvænt Þú þið ná Herðu það maður. Það vaknaði einhver Það vaknaði einhver til lífins Ég tek hérna þennan Exit
1: Halló, já, ertu ekki að bíó með það?
0: Jöfull er gott að heyri þér, maður Jöfull er gott að heyri þér Erja, já, ég heldur betur að gefa bíó með það Langað þér í bíó, vinur?
1: Já, glæslegt, já, ég langað í bíó Er það ekki annað kvöld, hvernig var það?
0: Það er annað kvöld, klukkan 8 Í smára bíó Hvað, hérna, hvað er nafnið á kallinn?
1: Það er Ævar Örn
0: Ævar Örn Skrifum það hérna blað Og hvað langað þér í marga miða, Ævar? Herðu, það er bara minnsta mál þú þarft ekki að sækja þú hingað þú getur bara að fara beint upp í smáralind
1: Robert
0: Herðu, bara góða skemmtun
1: Takk alveg fyrir
0: Bara minnsta mál, takk fyrir að hlusta og takk fyrir að ringja
1: Blessaður
0: Exi Já, góðan og blessaðan
2: Já, blessaður
0: Hvað segir kallinn?
2: Ég er góð maður
0: Eða ekki?
2: Jó
0: Já, hvað langar þér í bíó?
2: Já
0: Já.
2: Það bjóði bíó, ég vil að gæða
0: Hvað sérðu?
2: Það gæða maður
0: Já Við rettum því
2: Til ég bíó maður
0: Já, já auðvitað maður Líka þegar veðrið er svona hundleðilegt maður Þá er ekkert annað að fara í bíó
2: Super maður
0: Já, hvað er nafnið á kallum?
2: Hjalti
0: Hjalti
2: Yes
0: Eitthvað meira en Hjalti, eða ekki?
2: Hjalti Steinn Sigurðarson
0: Hjalti Steinn, við hendur því á blað Hvað vilt þú fá marga miða, Hjalti?
2: Bara tvo meða
0: Já, það er bara minnsta mál Þú bara fer beinustu leið upp í smálinda morgun Það ert ekkert að sækja með hann hingað
2: Kækja
0: Herru, bara takk fyrir og góða skemmtun
2: Thank you, sir
0: Thank you, blásaður Já, exit Exit Já, blessaður Hvað segir kallinn?
3: Blessa
0: Það ekki, þið langar í bíó?
3: Jú Nei, ég langar bara einu þér
0: Já, já Já, hakaði fyrir, það er gott, það er gaman að heyra
3: Já, það er bara að taka hvað þú ekki feskur og...
0: Já, já, takk fyrir það maður, takk fyrir að ég er bara bullandi feskur maður
3: Já, bara þessu vindurinn
0: Já, en á ég ekki samt að gefa þér bíó með það?
3: Nei, bara næsta lustanda
0: Hvað sérðu? Jó, næsta lustanda, já, ok
3: Já, þú gefur næsta manni, ég er bara að checka á þig
0: Já, já, takk fyrir það maður, það er bara, það er allt gott maður Bara gott að heyri þér
3: Næsti maður var bara að passa á dobli
0: Já, herru, geggja, ég tek næsta Þú hefur það gott
3: Geggja,
0: takk Ablesaður Exit Er einhver anda? Exit Halló Það er engin á línunum Exit Það er engin
4: Halló
0: Halló, þannig er hún
4: Hæ
0: yes. Hæ Hvað segirðu?
4: Ég segi bara fint, sko
0: Já, djöfullega gott að heyri þeim Það er gott að heyri þeim
4: Já, Robert
0: Herru, þið langar að fara í bíó?
4: Já, mér langar,
0: já,
4: aldeilis.
0: Bara við rettum því, sko er já. Minnstamál. Herðu, hvað er nafnið? Ég er bara að fá nafnið að þér.
4: Það er Ingibjörg Ösp.
0: Ingibjörg Ösp, og hvað langar þér, Ingibjörg, í marga miðar?
4: Mætti fá sex eða þá mikið?
0: Nei, það er ekki mikið.
4: Nei, vá.
0: Þú mátt bara fá sex miðar, það er bara no props.
4: Það eru
0: frábært, vá, takk fyrir. Ekki vandamáli og þú hérna, já. Svo er þetta bara morgun, klukkan átta já. Í Smára bíó og mm-hmm. þú þarft ekki að koma hingað að segja með hana, bara beint upp í Smára bíó.
4: Ok, heyrðu,
0: það er bara klart.
4: Það er nós, næs.
0: Já. Já, bara ég segi bara góða skemmtun og takk fyrir að hringja, takk fyrir að lusta.
4: Takk fyrir
0: að lusta,
4: já, það er
0: ég. Ok, bye. Herðu, tökum einnig viðbót. Exit.
5: Já, góðan daginn.
0: Já, blessaður, hvað segir kallinn?
5: Ég er góð.
0: Já, er ekki?
5: Það er maður BMW þeir.
0: Já, heldur betur maður, hvað er nafnið á kallinum?
5: Herðu, Kári Steinn Matthíasson.
0: Kári Steinn, herðu, hvað viltu mikið að miðum, Kári?
5: Fjórir miðar, það er lagi.
0: Herðu, það er bara, gæti ekki verið minna mál.
5: Takk er það.
0: Herðu, það er bara ekkert mál. Þú bara mætir klukkan átta í Smára bíó á morgun og miðarnir eru bara þar eða þú ert bara á lista.
5: Herðu, gegja.
0: Herðu, bara takk fyrir að hringja, takk fyrir að lusta og eigðu góðan dag.
5: Sumleis.
0: Thank you. Herðu, þá er það komið í bili en eins og ég segi, ekki örvænta. Ég á nú örugglega eftir að gefa eitthvað af miðum á morgun. Ef ég þekki fólkið hérna á hæðinni rétt, þá er nóga miðum eftir með það, nóga miðum eftir. En eins og ég segi, ég ætla bara að segja þetta gott í dag, búið að vera alveg afskaplega, gaman að vera með ykkur eins og það er alltaf og ég ætla að gera slíkt í sama á morgun, eins og ég nú komin nú, ég verð hérna á morgun og bara þangur til þá, þá segi ég takk í dag, verið góðu hvort annað og við ætlum að enda á þessu hérna. Smá stóna rocki maður. Þetta er ljósti Fireball Ministry og lagi King. Bara þangt til að morgun.

Exi útvarp Exi 977 Tommi Steindórs og Exi 977 í samstarfi við Serrano og Vinnupalla Gull léttöl kynnir Tónlistarhátíð kótilettunar Helgina 10. til 11. júlí FM 95 Blö 12

0: Brennslan.is
1: Bóli og Appelsín kynna
2: Akureyri, City of Joy, gerið ykkur klár
3: Framkoma, F95 blöð, Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Raka Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Ben, Sverri Bergmann og leynigestir Stadium tónleikar F95 blöð, Akureyra völlur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is
4: Capri Sun Plus Electrolytes frískandi ávaxtadrykkur með steinefnum og vítamínum. Tilvalinn á ferðinni og í útiverunni.
5: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
6: Ekki missa af tax-frí snyrtivörudögum. Hagkaup.
7: Litlu laxaflugurnar og túburnar fást í Vesturöst. Mikið úrval. Vesturöst, lauga við 178.
8: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
9: Útsalan hafin. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is
10: Exit. Öðruvísi útvarp.

Þetta er Hasar, lala leiðilugur. Ég fann mig knúin til að senda á Örngauta skilabóð ger. Takk honum fyrir frábæra plötu. Þetta er svona akkurat kraftur sem ég þurfti á svona í kringum sumatíman. Akkurat þessi kraftur sem ég þurfti. Það er bara þannig. Bolli mættur á mækin og jú, ég viðkynna það. Ég er farin að sakna þess að sitja í ylvolgu sætun eftir Tomma. Það er ekki sami svona hvað maður að segja, varminn sem er skilin eftir eins og Tommi skilur eftir hann nær að ylja og verma sæti betur en nokkur annar og ég það er bara hiti í sætinu, hann getur setið bara okkur kolli og þú kemur tveimur tíma setna og hann er ennþá volkur. Það er ótrúlegt, hann er magnaður. Það er bara þannig Tommi fyrir til Ameríku, ég kannski ég það væri nú ekki verra ef maður getur slegið á þráðan til hans og kannski er hann að hlaða batterín og vill alls ekkert vera eitthvað að tengjast um vinnunni en sjáum til. Herðu, líf og fjör, keirum við í gang. Þetta eru Beastie Boys. Let's go, root down. Það er ykkur hundur í mér, ég við ekki hérna.

það voru heldur betur fréttir í morgunsárið. Megas er látin, stendur hér inn á visa.is. Tónlistamaðurinn, rithöfundurinn og myndlistamaðurinn Magnús Þór Jónsson, betur þekktu sem Megas er látin. Hann lést á hjúkrunarheimilinu Grund í gærkvöldi. Megas var 81 árs gamall og auðvitað er risastór partur af íslensku tónlistalífi, hann Megas. Og breysku maður, heldur betur, og ótrúlegt lífslaup hans, og fyrir mig að sem var heldur betur langur og komum 37 plötur út undir hans nafni og annara, þar með talta safnplötur fram til ásins 2020, og gaf hann út 9 bækur sem innihjöldu meðal annars ljóð, textasöfn, endurminningar og skáldsögu. Og við tökum nú 2-3 megaslögu hér í dag, þó við sem ekki fara að beinti það núna, en með áblessu sem minningi Megasar. Fáum þá bara smá Jack Black Joe, þess að viðend til að ég reyn. Það er rigning úti, Megas er látin og lífið þetta er áfram.

0: Þetta eru strákunir í Offspring. The Offspring og lagði Want You Bad. Förum í stutt skilabóð auðlýsingar. Svo er það bara áfram veginn.
1: Exit 977. Öðruvísi útfall.

0: Appelsín kynir Ein með öllu Ein með öllu Hátíð fyrir alla fjölskylduna Um verslunarmannahelgina á Akureyri Sjáumst fyrir norðan um versló Á einni með öllu
1: Egils Appelsín Þetta eina sanna
2: Í dag þriðjudagur Þá tveir fyrir einn af pítsum á Shake and Pizza Shake and Pizza Egilsöld ShakeandPizza.is
3: Útsalan hafin í Vók fyrir heimilið Alltaf 70% afsláttur Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og Vók.is
4: Pepsi sumarið mikla hafið Hvaða upplifun vinnur þú? Tónleikar, matur, fótbolti og margt fleira. Kauptu Pepsi og skannaðu kóðan. Já, sumarið betra með Pepsi.
5: Bóli X og Appelsín kynna FM95 Blöð Stadium Gig
6: Framkoma FM95 Blöð Birnir Úlfur Úlfur Jóhanna Guðrún Ragga Gísla DJ Muscle Boy St. Pete Sverri Bergmann og Leinigestir Akureyra Völlur Laugardagurinn 1. ágúst Miðasala Tix.is
7: Það eru 11 inn á vellinum, en sófaliðið þarf líka næringu. Reddum liðinu Subway fyrir leikinn. Subway fyrir H&M heima í stofu.
8: Capri Sun Plus Electrolytes sameinar gott bragð, steinefni og vítamín í einum ferskum ávaxtadrykk. Tilvalið þegar þið langar í eitthvað gott og frískandi.
9: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist. Þín ánægja.
10: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
11: Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is
12: Serrano. Fyrir allar íþróttir og lífið sjálft.

Þetta eru kongarnir úr Hafnarfirði. Þetta eru Sign, er lagið Sjáum betur. Og ég ætla að koma í játningu og ég er ekki stoltur af henni. Ekki dæma mig, því að það er ekki, hefur ekki upp á sig að dæma fólk. En bara takk þessu með jafnæðingiði. Ég hef aldrei séð Sign live og skammast mín alveg talsvert fyrir það. En ætla að reyna, þú veist, hann ætla ekki undir mig komið. Það er spurning hvenær við fáum comeback, eina tólinga. Það finnst mér líklegt að ég láti vað, mæti við Tomma. Ég þyrfti nú að fara með Tomma, gott að vera með stóra manni með sér. Og hann er ekki bara vinur og kollegi heldur er hann náttúrulega starðar en að góður, sko. Þannig að hann getur passað upp á hann. Sign, þarf að sjá það, það er bara þannig. Það er að fyrir mig Supergrass, lagði Caught by the Fuzz.

0: Motorhead, lagið Ace of Spades. Þetta er, þetta gýra mig alltaf þvílíkt. Það er ekki, ég verð ekki, ég færi svona, kemst, fer ekki púki mig, hundur í kallinn. Það er nánast fann að gelta þennan þegar ég heyra til lag. Það er gett, herðu, förum svo hingað heim, þetta er Hoffmann, lagið Svartbakur. Og svo fyrir við stuttur auðlýsingar og skilaboð. Milli 1 og 2, það verður flugeldasýning, ég vil alveg lofa því.
1: Framúrskarandi Ricaro barnabílstólar, nýjar gerðir og litir. Þýsk gæða framleiðsla. Verið velkominn í Bílasmiðin HF, Bíltsöða 16, bílasmiðurinn.is.
2: Ég ætla að mæta Úlengalandsmót UMFI á Sögurkróki með vinum mínum. Fullt í bóði, sjáumst þar, kíktu á UMFI.is.
3: Ekki missa af tax-free snyrtivörudögum. Hagkaup.

0: God help us.
1: Eldurinn slokknar ekki. Evil Dead Burn er væntanlega í bíó 9. júlí.
2: Viltu bjóða draum og hollinu þínu til Spánar? Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og draum og holliðitt. Taktu þátt á golf.vörður.is. Vörður.
3: Flísahelludagar í Vitt flísaverslun. 20-50% afsláttur af ítölskum flísahellum. Vitt.is.
4: Á leið í ferðalag, vinnu eða út í sólina. Gríptu Subway með þér. Ferskur bátur, nákvæmlega eins og þú vilt hafa hann. Subway.
5: Sumarið er tíminn. Náðu þér í kjörvara og vertu áhyggjulaus á pallinum í sumar. Máling. Það segir sig sjálft.
6: Útsalan er hafin í Körfi. 30-50% afsláttur af völdum vörum.

0: Blis.is.
1: Þetta hefði geta verið flóknara. Blis Zero.
2: Það jafnast ekkert á við íslensku bjartsýnina þegar kemur að sumarveðrinu.
3: Annars er þetta líka bara svettingum að mæta í réttu partíin.
2: En þegar það bregst, er nóg að vera inni á Scene Plus.
4: Mamma mia.

skrattar, lagið Stressed og eins og ég sagði hér áðan þá er mega sallur, hann er lest í nótt og það kom frétt svona tíuleiti var í dag og Megas var í látin og þetta er náttúrulega það er ekki einfaldur maður og Megas, hann var náttúrulega mjög sérstakur, ótrúlegur texta höfundur og frábær listamaður og var náttúrulega náði svakalegum hæðum hér á Íslandi, það er nú bara þannig og af viðburðaríku ferli áttu lög hans og borði tvær stjörnur fatla fó lengi skal mannin reyna Reykjavíkur nætur og spáði í mig eftir að marka spor í tónlistarsögunni og lifa áfram í þjóðinni og þetta er ótrúlegt, svo er náttúrulega skuggahliðar einnig árið 2021 sakaði Bergþór Einarsdóttir Megas og annan mann að hafa brotið á sig kynferðislega árið 2004 og skrifaði lagið Litla ljót brotið, hún hafi verið tvítuð þegar hún kynntist Megasi en hann 60 áttu þessar ásakanar eftir að hafa verulega áhrif á hvað augum menn litu verkans og arfleif stendur hér inn á visir.is í þessari yfirferð þetta er eins og það er texta mega sem voru fjölbreyttur og hefur þeim verið lýst sem fallegum óvægnum og hranalegum heimspekilegum, fyndnum aðskum og einlægum jújú, megaskallinn hann er allur, ég ætla að spila eitt af mínum uppáhaldsmiðunum þetta er lagið spáði mig

Þetta eru þetta David Bowie, Get Yourself, Rebel, Rebel. Og talandi Rebel, þá erum komin alveg Rebel hér í stúdíóð. Nei, nei, ég segi svona, tótt maður Júlían okkar hér á Suðurlandsbrautinni, maður sem lætur allt tikka. En hann er að sjálfsögðu, mikill víkingsstuðnismaður. Og það eru mitt víkingar sem hefja Evrópu ævintýrið í kvöld. Þeir taka móti ungversku meisturunum í Gýr. Hvort ég segi að bera þeir rétt fram, verður að fá að liggja mitt í hluta. Hér eftir augnablik viðtal við fótboltabullu í raun. Það var nú ekki slagsmónu samt fyrir þetta alveg, ég get alveg votta það.

0: Já, ég var búin að lofa ykkur Julian, hann er hér ennþá. Eina vandamálað er að það eru auðlýsingar og stutt skilabóð sem verða að fara í lofti fyrst, en ekki örvænta. Þið fáið hann alveg beinskettan hér eftir augnablik.
1: Það er löng leið á toppin ef þú vilt lagga og velta. Exit 977. Gamla Bíó og Good Light kynna með stolti Las Vegas Christmas Show 3. til 7. desember. Upplifðu þriggja rétta galamatsiðir og heimsklassa tónleika á samt stórskotaliði söngvara. Hljómsveitina skipa innvalalið frá Los Angeles. Don Randy og Þórir Baldursson. Takmarkaðir miðar á miðix.is. Bóli og Appelsín kynna City of Joy, gerið ykkur klá!
2: Framkoma, F95 blöð, Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Ragga Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Ben, Sverri Bergmann og leynigestir. Stadium tónleikar F95 blöð, Akureyra Völlur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.
1: Á American Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
3: The Irishman Pub á Klappastíg er með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irishman Pub.
4: Þegar þú flokkar pappír, getur hann fengið framhaldslíf og orðið að umbúðum á ný. Tryggjum að hlutirnir rati rétta leið. Þá sjáum við þá áreiðanlega aftur. Sorpa.
5: Pepsi sumarið mikla er hafið. Hvaða upplifun vinnur þú? Kauptu Pepsi og skannaðu kóðan með draugum út nýja vinninga í hverri viku. Já, sumarið er betra með Pepsi.
6: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
7: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World class. Bætt heilsa, betra líf.
1: Exit. Exit. Öðruvísi útvarp.

0: Þetta er nýja stöfið með Hipsum Haps meðal mannsins. Ákaflega gott lag, skemmtilegt lag. Heldur þetta segir svona um það bil að verða vinsælasta lagið á nýju plötunni Algrím Hjartans. Og textin, einkar góður, mælum við að taka vel eftir honum. Ekki það að það sé eitthvað flókið, hann talar kjarnirt mál og syngur þetta skýrt. En ég hef búin að lofa okkur Julian, stuðnismaður Víkinga. Og ég ætla bara að spyrra hvernig er andinn fyrir þessu leik í dag.
1: Hann er góður sko.
0: Æi.
1: Jú, þetta er bara það lúka bara allt rosa vel og þetta, stuðningsmenn eru klárir
0: sko,
1: klárir í bátana
0: sko, mál er að stuðningsmenn Víkinga það var oft verið að tala um þetta lið á þessu tíma vorum við frábæra stuðningsmenn Víkinga eru bara búin að taka þetta upp á allt annan level.
1: Já, það er dóldi staðan sko.
0: Það er staðan og það hefur verið dólgur, það hefur verið blís, það hefur verið stemning og maður finnur, þú sem maður mætir í Víkina að þetta er bara það sem allir eru sammála Þannig, og það verður að búa til þú veist, það er mjög margi klúbar það sem að þú færir að haga svona sko, að það var ekki vel séð sko, og það færði ekki upp þessa stemningu.
1: Það er nefnilega málið sko. En ég held að sko, þessi breyting sem að Víkingar og bæði lið og stuðningsmenn er að gera fyrir deildina, bara bæði íslensku og út fyrir landsteina er bara, ég held að þetta er svona þetta er bara nýtt tímabil bara fyrir íslenska fótboltan þetta er eins og það að Grönsi tók yfir 91 Nirvana og Pearl Jam og þeir sko
0: þetta er, herðu, það er frábær líking ég er til í þessum líkingu það er vettur að fossin
1: það er alltaf fossin fyrir sko jafnvel menn mættir fyrir út eða náttúrulega Argentina klukka 4
0: ég er að fara á barinu eftir að horfa þannleik
1: er það ekki?
0: Jú.
1: Það er staðan sko
0: ég fekk leifi
1: búin að fá leifi bref og allt takk.
0: En já, það skapast góð stemning þar að fossin og svo bara röldi yfir og líka á létt löng ganga.
1: Þannig já, hún er svona menn er að taka þetta á fyrir eftir hversu fljótur út að labba. Þetta eru svona milli 7-12 mínútur.
0: Já, og þá er þetta að syngja og tralla á leiðinni.
1: Alltaf, með þetta í plasti.
0: Með þetta í plasti, já. Fari niður í fossvostanum beint og labbið
1: hann. Næ, þetta er hérna,
0: við
1: löpum með frá bústafinum og fyrir svo niður hérna.
0: Já, bara hjá mörkinni.
1: Já.
0: Já.
1: Það er staðan sko.
0: Já, geðvægt.
1: Sér maður víkina svona og taka móti sér sko.
0: Þetta er gaman maður. Ég er nú ekki að taka röldi með ykkur.
1: Já, ekki spurning.
0: Róa það, er ekki uppsett á hana leik satt?
1: Jó, það er bara.
0: Þeir eru löngu.
1: Við erum lifandis löngu.
0: Þetta er náttúrulega meistratild Evrópu standardar. Má eitthvað vera með palla?
1: Nei, ég held að þetta þurfa að vera alveg. Ég held að þetta þurfa að vera sæti og allt mert og hitt og þetta sko.
0: Það eru harða reglur í þessu.
1: Mjög harða reglur og hafa alltaf verið þannig síðustu ár sko.
0: Á, en þetta er sko þetta er gríðilega erfur andstæðingur til að fá í fyrstu umferð en,
1: já ég meina eins og sko búkin hann nú við erum í hag þar
0: ha?
1: Já ég meina ekki miklum
0: ég er ekki búin að kíka
1: Víkingur stuðull 248 gjöri hvað sem kann ekki alveg að bera fram þetta lið
0: gjör
1: 258
0: já ok
1: það munar 0,10
0: þannig að þetta er já ég held ég var ekki maður að skoða ég held að það væri miklu meiri munur það náðu þetta er ungveskir
1: meistarar
0: og þú veist
1: en ég meina þeir eru að taka móti íslenskum meistarum sko
0: já ég veit að ég bara var í Budapestin daginn. Það er svona ég sá völlin það var verið að spila bíkarúslit sko, og liður þessari deild svona það er stærra dæmi.
1: Já, ertu með tölu á stadium? Hversu stórt?
0: Það er alltaf, þú veist, 60.000 eða eitthvað.
1: Sett, það er reyndar svakalegt
0: sko. Það er ekki þetta en það var alltaf ekki heimavöllur það er bara svona þeirra helstu völlur sko,
1: þessi
0: landsliði spilar þeirra lögatarsvöllur
1: einmitt.
0: En já, þetta verið mjög fróðlegt. Ég hérna hvet fólk til að fylgjast vel með þessu. Ég ætla nú, maður þarf nú að ná miða næsta svona Evrópuleik. En mann líður samt svona eins og maður sé nú bara taka miða af einhver Víking sko. Það vill maður.
1: Næ, það er bara, það er náttúrulega bara allir velkomnir sko. Það er bara fyrstu kemur fyrstu fær.
0: Við erum langt sinni þetta fór í sjölu það.
1: Já, þetta er alveg tvær vikur síðan eitthvað. Minni mig. Þannig að, já, við bara mætum með læti og þetta er mikilvæg leikur að taka þennan, sko.
0: Já.
1: Þetta er á heimavelli, næsta leikur á útivelli, þá viljum við vera með sigur á baki, sko.
0: Heldur betur, ég sé bara áfram Víkingur, takk fyrir komuna, Julian.
1: Já, takk fyrir mig.
0: Bye bye.

þetta er Andrew, tvöfalt VK, lagið Party Hard. Það er að gera, að jamma vel af og til. Ég gerði það nú á sunnudagskvöldið, ég mæli nú ekkit eindrýja með því. Það voru svona, við fórum full geist. Veit ekki alveg hvað kom yfir íslenska hópinn, en andinn var mikill. Og þetta var hans í skröldlegt kvöld. Og ég veit ekki henni það, að það er svona, það er alveg góð hugmynd að kíkja út á sunnudeginn þegar þetta fer aðeins úr böndunum. Þá er það ekkit frábær hugmynd, allan að ekki svona daginn eftir. En við lifum og lærum, allan að lifum og það er bara eins og það er. Herðu, höldum áfram, það er Pearl Jam, hér eftir augnablik, fljótlega eftir tvö. Ætlum að fara í Róstaxis, ég upplifði á frábæra kvöldstund í gær og ætla aðeins að fá að rósa.

0: Orvis, vandaðar veiðivörur á góðu verði. Vesturöst, Laugavegi 178.
1: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
2: Bílson, sérhæft og votta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson, Klettálsi.
3: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
4: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
5: Flísahelli dagar, 20-50% afsláttur hjá Vitt flísaverslun. Mikið magn á lager. Hollur og heiðalegur matur. Spýran. Garðheimum.
6: Á American Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
7: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift að Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn er aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
8: X 977 Öðruvísi útvarp.

Það er komið að rósi dagsins og það er stórt rós. Ég verð bara að segja það. Það var, fór með konunni í gær út að borða og það var, hefur nú gest tvisvar, þrisvar áður að við förum og gerum okkur, já, glaðan dag á veitingastaði miðbæ Reykjavíkur þegar við erum mikið, við gerum mikið að því og ég hef ekkert mörg ákveða mál en fær út að borða er eitt að þeim og það er dýrt sport og ég, það er bara eins og það er sko og þess er svo mikilvægt að þeir eru út að fara eitthvað að þú ert bara, heyrðu, þetta var geðvægt að líða vel með peningi sem veitir í þetta og við fórum að skreið í gær sem ég nú farið marg oft á en nýr fítus þú getur bókað sem sagt sko fyrir tvo alveg sér á efri að þeirni það sem eldur sig er það er svona lítill hlerið eða ekkert lítill bara þokk alveg hlerið eins og að sitja við bar og það er bara opiðin í eldur sig og það er ertu bara að spjalla við kokkinn og hún var að elda dýrindis rétti þannig ofan í okkur og við smökkuðum ansi mikið og þetta var fárulega gott, aðeins kampaðin þegar maður mætti og svo var það bara red wine og já, bæði bara mjög svona öðruvísi og kokkurinn algjörlega frábær í samskiptum og bara maturinn yndislegur, þannig að fróstaksins skreið Reykjavík en til að tjekki á þessum option inn á dineout.is ég ætla hann að bóka það þar og sé ekki eftir krón það er ánægilegt fróstaksins og við erum að tala um að þetta er 7. júli 2026 já, þetta er stórt

Það er gaman að lesa það sem Óskar Hrafn Þorvaldsson, eitt besti knattspyrnu þjálfari landsins og þjálfari KR sagði Trump og FIFA. Hann er svona, já, getum orðað þannig, Óskar, hann segir alltaf hlutina svolítið eins og þeir eru og oft komið með gullsetningar í allskins viðtölum eftir leiki, þar er hann bestur. Þannig er hann sérfræðingur hjá RÚF í kringum heimsmeistramótið og þessi gagnrýni sneri að eins ás frestun á leikbanni Fólarin Balogun, líkir manni bandaríska landsliðsins. Og málið er að, fyrir ykkur sem ekki vita, sko, þá fær bandaríkjamaður rautt spjald í leiknum, sem sagt þar senasta leik. Og fyrir leikin gegn Belgum sem þeir eru svo skítöpuð, afsökuð þetta, þá fer Trumparinn bara heyrir Infantino, forseta FIFA og þeir draga spjaldið tilbaka og þar með leikbannið. Að bara hann tekur út setna svo hann geti nú örglega að spila á móti Belgum því hann er svo mikilvægur og þau gera þetta bara að hans að blikka auga. Það er náttúrulega allir í sjokki og það er bara fínt sem þú veist þetta er yfir aldrei í sjögu háum gerst og Óskar Hrafn segir hér þetta er bara vandræðilegt, ég veit að það sem ég segi hér er ekki fara að verða til þess að Infantino taki sér saman í andlitinu og fara að haga sér eins og maður. Hann er löngu farin yfir það sem eðlilegt telst. Hann er löngu farin yfir til svarthöða og félaga. Hann er bara farin inn í myrkrið og verður ekki hleypt inn í ljósið aftur, sama hvað ég segi, eða Óskar og RÚF, og hélt áfram. Þetta er bara grín, þetta er vandræðalegt og þetta er sérstaklega vandræðalegt fyrir bandaríkjamenn. Infantino er bara trúður og var trúður fyrir, hangandi með öllum fyrirmennunum og sleikjandi raskatið á ríkukörlunum og áhrifaríkum mönnunum. Bandaríkjamenn sitja auðvitað uppi með sinn eigin trúð, appelsínu gulan trúð. Þarna eru tveir trúðar saman og það er ekkit sérstaklega gáfulegt. Þetta er vandræðalegt fyrir FIFA, en kemur ekkit sérlega óvart. Hann er búinn að vera að gera lítið úr þessu, 48 liða háum er ekki málið, hann er bara með dollaraseðlinu í augunum. Þetta er ennitt dæmið þar sem hann er að gera lítið úr fótboltunum. Og Eiður Smári tekur undir með Óskari. Og ég er ánægð með, þetta er alltaf gaman þegar menn tala tandur reyna íslensku í sjónvarpi allan landsmanna. Herðu, áfram í smjörið.

Þetta eru Creed, lagði One Last Breath. Þetta lag, sko. Þetta er guilty pleasure, dæmi, það er nú bara þannig. Herðu, auðlýsingar, örstuð skilaboð, svo áfranga. Öðruvísi útvarp. Exit 977.

0: Grillsýningin, Barnadagskrá, Tívoli, Grillpilsan og Grillmeistarin 2026. Frítt inn á svæðið. Nánar á koteletan.is.
1: Hækkaðu sumarlaunin með því að spara. Þú færð bestu vextina í appinu. Við erum betri saman. Landsbankinn.
2: Áttu eftir að fara á St. Lawrence markaðinn í Toronto? Áttu eftir að smakka nýtíndu hindberinn, bleika kavíarinn eða elgspökuna? Áttu eftir að kaupa miða? Potturinn stefnir í 3500 miljónir. Víking Lotto, alla miðvikudaga.
3: Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og drauma hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is.
4: Happy hour alla daga milli 4 og 7. Lebowski bar.
5: Í sumar erum við öll í sjöunda himni með ísköldu og sykurlausu 7up Pink. Alveg á bleiku skýi. 7up Pink.
6: Serrano. Fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna.
7: Who do you believe is a traitor?
6: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
7: Welcome to the game.
6: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Scene Plus.
8: Á American Bar er happy hour alla daga, milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
9: Exið 977 býður á forsýningu á hryllingsmyndina Evil Dead Burn í Smárabíó þann 8. júli. Hrá, óhugnanleg og gríðalega blóðug hryllingsmynd sem stranglega bönnuð innan 16 ára. Ef þú elskar hryllingsmyndir, þá máttu ekki missa þessari. Hlustaðu á X977, kíktu á Facebook síðu X977 og þú getur tryggt miða.
10: Exið 977, öðruvísi útvar.

Þetta er R.E.M. Læðist and Lendi í furðulega tök í gær Tók leigubíl sem kemur fyrir á og til Og þegar ég mæti þá svona steikt orka inn í bílum Og konan mín með mér og það tónlist sem bílstjórinn að spila sem sko var ég get með engu móti útskýrt hana hún dóra eitthvað hljóðheimur þetta ég átt við Tekno og þann heim en algjörlega svona já, furðuleg hljóð og það nú ekki oft sem tónlist hefur kvíði valdandi áhrif á mig en svona í lagi tvö þá voru óhljóðun orðin þannig og svona væpið í þessu öllu saman að ég var orðin allur nóþægjast Og já, þá kom síminn sem vel, við gættum spjallað þarna saman í símanum og rætt á okkar á milli, hvað var eiginlega í gangi? Þetta var mjög sérstætt. Ég mæli með fyrir leigubílstjóra að vera ekkit að vera með eitthvað svona mjög spes músík, reyna svona að hitta á kannski eitthvað sem gæti mjögulega höfða til hlust, nei, hérna fólk sem setur í bílnum. Þetta var ekki málið, sko. Ég hef bara aldrei heilt svona músík, þetta var nýtt.

Electric Six, Dance Commander. Herðu, ég ætla að hendi óskalag frá vinkonu þáttanis og vinkonu stöðurinnar, Nanna McIntosh. Hún er að fara að sjá Virgin Orchestra í dag í Glasgow og bað mig um að spila lag og ég ætla að fara bara í banger Venus in Scorpio. Gjörðu svo vel, Nanna.

0: Exi útvarp Exi 977
1: Hæ, ertu að gera eitthvað í nótt?
2: Í nótt, nei
1: Frábært, ég var að spá hvort geti skutla okkur á völlin Myndirðu þá pika okkur upp svona þrjúleitið? Er það? Það eru aðrar leiðir Flugrútan.is
3: Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og drauma hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is
4: Í dag þriðjudagur. Þá tveir fyrir einn af pítsum á Shaken Pizza. Shaken Pizza Egilsson. Shakenpizza.is
5: Meistarar í kökuskreytingum, grasblæki og pílusnillingar. Við ætlum að hittast á Úlingalandsmóti UMFI á Sauðárkróki verslunarhelgina. Komdu með yfir 20 greinar og skemmtun alla helgina. Kíktu á umfi.is.
6: Ef skalti á að skipta máli, sign. Sign.is
7: Þjóðhátíð hluti af Pepsi sumrinu mikla. Kauptu Pepsi og skannaðu kóðan. Þú gætir unni miða fyrir tvo með veglegum útilegupakka frá Pepsi og 66 gráður norður. Já, þjóðhátíð í Eyjum betri með Pepsi.
8: Varahlutir í vörubíla, vagna og rútur. Vélanest.is
9: Við erum komin til að sjá og sigra.
10: Við skiljum vel þá sem sofa enn í fermingasöppokunum sínum.
9: Komið þið sæl og blessuð.
10: Því við fýlum líka allt þetta gamla og góða.
9: Þú ert aldrei mikið.
11: Ég svo var svo hrættum að vera að segja að þú ert svolítið feit.
9: Nei.
10: Á Sýn Plus finnur þau allt á einum stað.
0: Ekki. 977.

ég búin að vera velta fyrir mér verðlagi svolítið síðan ég stoppaði í Hólmavík og kefti íspinn á 1000 krónur og ég nú fengi bara skilabóð frá fólki ég bæði talað um þetta hér og í brennslunni og í hlaðarpinu mínu og það er bara fólk sammála og sumi sem eru frá Hólmavík en tveir aðilar sem náttúrulega segja að þetta hafi verið dýrasta búð landsins og er orðin ennþá dýrari og þetta er eina búðan á svæðinu þú veist að það er fólk fer ekki þannig að gera kannski innkaupin en veist, ég myndi halda að það væri ofta faraðanga sem það er langt í næstu búð þannig er bara þannig svo sé ég hennar fréttin og DFF bara til að halda verðlagsbolla í gangandi íslensku leiðsögumaður segir verðlagningu einu stykki af karamellu í söluvagnu við kerið slá allt út í græðki í ferðamennskunni hérlendis og það er greinlega að vera að toppa sér þar ég er spenntur, ég er ekki búin að sjá verðið hvað finnst ykkur verið eðlilegt verð fyrir eina eitt stykki svona góðu karamellu í söluvagn og gullar hringdum það er náttúrulega bara ætti að vera mjög ódýrt og hann segist að þurft sem að auka orku keipti hann að dósa kók á 580 krónur sem er í dýrari kantinum en ekkit of óeðalegt með aðra staði en svo baði ég tvær karamellur borgað og tók þá eftir ég var rukkar heldur mikið að 980 krónur ég spurði þá hvað kostaði karamellan 200 krónur stykkið á ákveð og ákveð með blöskraði sér hann ég held nú að kæmur með aðja kaupir slíkan póka á 600 krónur krónni að þetta er ansi lítið að þetta er mjög dýrt ég er aldrei sammála ég held samt að var að fara Já, þetta er svona, en þetta er líka eitthvað svona, þetta er bara eitthvað vagn við kerið, þú veist, hitt er bara verslun í heimabygg. Ekki þess að bera þetta, jú, ég er að bera þetta saman, en ég skildi vel að vera pyrraðar yfir verðlagsbólli, alltaf á vaktinni, aldrei í fríi og ábendingar, verðlags ábendingar, það eru sendið bara á bólli að sín.is og ég kem með það beint í lóta. Þetta er vísar. El Scorcho.

Það er já, margir reyðir í Portugal. Portugal fell út í HM knattspyrnu gær gegn Spánverjum, töpuðu 1-0 í mjög jöfnum leik, þannig séð. Og það er svona, ég ætla ekki að ræða leikinn, bara svona að ræða hvernig blaðamenn og blöð geta tekið menn á lífi. Ekki tekið, það tekur engin Cristiano Ronaldo á lífi. En menn er ekki sáttir. Og hér eru menn að skrifa, hann bara gaufaðist eitthvað völlin og var ekki með í neinu. Hann alltaf í burtu frá boltanum, sagði Óskar Hrafn Þorvaldsson, sérfræðingur RÚV um Ronaldo eftir leikinn í gær. Og það er alveg rétt. Það er alveg rétt. Chris Sutton, sérfræðingur BBC, talaði með líkum hætti hinn 41 árs gamla Ronaldo. 41 árs, pæliði því. Sem þó afrekaði það að skora 3 mörk á HM. Og hefur sá eini sem skoraði hefur 6 heimsmeistaramótum. Á, já. Hann er að vappa um völlin eins og afi. Þess vegna eru Portugal úr leik. Cristiano Ronaldo gerir ekki neitt, hann gerir ekki neitt. Hvað er Roberto Martínez að gera? Hvernig þetta tekur svona mikið við eitt leikmann? Á, já. Á, já, þetta er svona. Svo er skoðunarpistill íþróttamiðisins vinsala Abola í Portugal. Þar fær Ronaldo svipaða meðferð. Við viljum ekki drepa þig, en núna er nóg komið, segir þeir. Stóð þar í fyrirsögn með tilvísinu og Ronaldo sjálfsum fjölmjölum, en hefur reynt að drepa hann í 23 ár. Þetta var alveg augljóst, það var dragbítur, menn verða að vita sinn tíma, skilur við vitjunatíma, bara heyrðu þetta er komið gott. Nú ætla ég að hætta, leifa öðrum að taka við. Hann gerir það nú heldur betur ekki, kallinn, en það ansi sjálfhverur, en frábær, alls konar, hann er margt. Frank Black, Hang On To Your Ego, þetta er viðeirandi.

0: þessu fína, fína þriðju degi, við erum milli skips og bryggju á þriðutum og það er gott að vera. Háum á eftir, mælum við að grilla, kíkja hægt upp, versla inn eitthvað dýrindis kjöt á grillið eða borgara eða pulsur. Geðvika pulsunar, sér valdar og það er nú bara kjötmeistari hér í Laugardal, pulsumeistarin sem sér þetta fyrir hagköp eru að versla við þann besta og ég geti vel verið tæki, það verði alveg luxus pulsur í kvöld sparkupurðinu í hagköpskefinu og græja eitthvað en smá öllýsingar stutt skilabóð, svo er það áfram með
1: Öðruvísi útvarp Exi 977

0: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni. Den danske kró.
1: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
2: Áttu eftir að vinna pottin sem stefnir í 3500 miljónir. Víking Lottó alla miðvikudaga.
3: Evil Dead Burn, nýr kafli, myrkrið snýr aftur. Væntanlega í bíó, 9. júlí.
4: Drunk Rabbit er með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3. Borgarinn á grillinu, kaldur á kantinu og sín plus. Það gerist ekki betra.
5: Sko, annarkort er maður með þetta ekki, sko. Ásgeir Kolbeins, hann ekkert læriður, sko.
4: Sín plus, kemur með sumarið til þín.
6: Ha ha ha.

Þetta er Bad Religion, lagði Jú og farið að sí á seinni hluta þáttanis heldur betur stutt í að hún fara slá fjögur klukkan og þá hefst þið mitt leikur Argentínu og Egyptalands Lionel Messi á móti Mohamed Salah, ég segi bara takk ég ætla að velja mann dagsins hér og nú það bara þannig og maður dagsins ég fjallaði mann fyrir í þættunum hann lést í nótt og skilur eftir sig ótrúlega mikið magna af söngtextum, textum, ljóðum lögum og já heitir Megas og ég maður dagsins litrikur breyskur karakter ansi sérstakur náungi sem var með eitthvað snilligáfu og svo á hann auðvitað sinnar svörtu hliðar einnig það er eins og það er En maður dagsins að þessu sinni Megas, blessu sem minning hans og hveti til að fara hann á vísi.is það gaman að lesa greinina hann þar, það sem er verið að minnast hans og svona fara yfir helstu verk og á, það eru ansi mörg góð lög lög sem lífum í þjóðinni sem hann gerði Við erum við Jack White Lasa Rettu

Pixies maður, Where is my mind? Já, klassik, heldur betur klassik. Erðu, komið tími á mig að kveðja, þakkaði kærlega fyrir samfélgin í dag. Við hefur verið að mínast að það morgun, milli 12 og 4, ekki þú verið að hafa áhyggjur á neinu öðru. Og ég segi bara að hafa ríkalega gott, bye bye. Þetta er Space Station, eitugrá skóta, nýja stöffið, gleðilega hátíð.

0: sjö.
1: Hvernig væri að fara út með viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið. Og gott fyrir umhverfið. Þú færð vistvænni viðar hjá Slippfélaginu.
2: Áttu eftir að vinna pottinn sem stefnir í 3500 miljónir. Víking Lottó alla miðvikudaga.
3: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
4: Appelsín kynir ein með öllu. Komdu norður verslunarmannahelgina þar sem framfer fjölskyldu hátíðin ein með öllu. Risa tónleikar, tívoli, krakkaskemmtun, gleði og gaman. Sjáumst á Akureyri Vestló á einni með öllu.
5: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
6: Ertu vel upplýstur? Varúðaljós og ljósabúnaður á atvinnutæki. Bílasmiðurinn, Bíltsöða 16, bílasmiðurinn.is
7: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
8: Sumar framkvæmdinnar eru að byrja. Náðu hápunkti með vinnupöllum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is
9: Serrano. Fyrir allar íþróttir og lífið sjálft.
0: Exit 977 Öðruvísi útvarp

0: meistarar í kökuskreitingum, grasflaki og pílusnellingar. Við ætlum að hittast á Úlingalandsmóti UMFÍ á Sauðárkróki verslunarmahelgina. Komdu með, yfir 20 greinar og skemmtun alla helgina. Kíktu á umfí.is.
1: Í dag þriðjudagur. Þá tveir fyrir einn af pítsum á Shake and Pizza. Shake and Pizza Egilshöll. Shakeandpizza.is. Horfðu á bestu deildina á Sýn Sport. Það meira sport að vera með Sýn. Capri Sun Plus Electrolytes frískandi ávaxtadrykkur með steinefnum og vítamínum. Tilvalinn á ferðinni og í útiverunni.
2: Ekki missa af tax-free snyrtivörudögum. Hagkaup.
3: Flísahelludagar í Vídd flísaverslun. 20-50% afsláttur af ítölskum flísahellum. Vídd.is.
4: Lífgaðu upp á pallinn með Kjörvara. Íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
5: Exit 977. Öðruvísi útvarp.

0: Vísi útvarp Exi 977 Komdu að skoppa Bókaðu skopp á skoppísland.is Skopp Dalvegi
1: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði Icewear, þín útivist, þín ánægja
2: Gull léttöl kynir, tónlistarhátíð kótilettunar, helgina 10. til 11. júlí, framkoma meðal annars, herran

0: Hafðu áhrif á raforkureikningin þinn með því að skrá þig í Orkuvísi On. Lægra raforkuverð á nóttunni og helgar. Náttúran vinnur með okkur. On.
1: Ekki missa markið því maturinn er klár. Komdu við á Subway fyrir leikinn og vertu tilbúinn í sófanum. Subway. Ferskleiki okkar bragð.
2: Njóttu sumarsins með fersku, límónu og hindberjabrauði sem þú finnur bleikandi létt í næstu búð. 7up Pink.
3: Útsalan hafin. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is.

0: 977.
1: The whole family can be together again.
2: Evil Dead Bird er væntanleg í bíó 9. júlí.
3: Áttu eftir að fá hestabakteríuna, áttu eftir að velja fallegan reiðhest, áttu eftir að detta inn í skemmtilegt hestamannafélag og fara á landsmót og fá fleiri hesta, áttu eftir að kaupa miða. Potturinn stefnir í 3.500 miljónir. Víkinglottó alla miðvikudaga.
4: Útsalan er byrjuð í Bíkó.
5: Við hjá Sýnsport viljum þakka Íslendingum fyrir

0: Sýn frá Sýn, Heimanet, Sýn Plus og allt Sýn Sport. Það meira sport að vera með Sýn.
1: Exit 977 býður á forsýningu á hryllingsmyndina Evil Dead Burn í Smárabíó þann 8. júlí. Hrá, óhugnanleg og gríðarlega blóðug hryllingsmynd sem stranglega bönnuð innan 16 ára. Ef þú elskar hryllingsmyndir, þá máttu ekki missa þessari. Hlustaðu á Exit 977, kíktu á Facebook síðu Exit 977 og þú getur tryggt þig miða.
2: Exit. Öðruvísi útvarp.

0: flösku þeytingar. Exit 977. Þegar þú flokkar plast, getur það öðlast nýtt líf í alls konar vörum á ólíklegustu stöðum. Tryggjum að hlutinni rati rétta leið. Þá sjáum við þá áreiðanlega aftur. Sorpa.
1: Það hafa aldrei verið jafnmarga þjóðir á HM. Sumir segja sig hægt að bóka allt og mörg úrslit fyrirfram. En ég segi, manstu, Ísland, England og EM. Ísland vann. Og Ísland vinnur líka núna ef að þú spilar með. Lengja.
2: Lífið sannkallaður gleðibleikur í sumar með fersku og sykurlausu límónu og hindberjabræði. Með kerfleiks kveðju 7up Pink.
3: Í dag þriðjudagur. Þá tveir fyrir einn af pítsum á Shake and Pizza. Shake and Pizza Egilshöll. Shakeandpizza.is.
4: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
5: Ekki missa af tax-free snyrtivörutugum. Hagkaup.
0: Exit 977. Öðruvísi útvarp.

0: sjö.
1: Sumir velja eftir nafni. Aðrir eftir útliti. Við mælum með að velja eftir smekk. Ice. Nikotínlausir púðar.

0: áttu eftir að vinna pottin sem stefnir í 3500 miljónir. Víking Lottó alla miðvikudaga.
1: Þitt sumar, þín rútína. World Class.
2: Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is
3: Klippikortin í Skopp fást á skoppísland.is með veglegum sumarafslætti. Skopp Dalvi.
4: XI 977 Öðruvísi út

0: 977. Verið velkominn á fjölskylduhátíð Kótilettunar, laugardaginn 11. júlí á Selfossi. Glæsileg dagskrá fyrir alla fjölskylduna þar sem framkoma Lína Langsokkur, Vibe, MC Gauti, Hvolpasveitin og Guðjónsmári og Jóna Margrét. Frítt inn á svæðið, nánar á kótilettan.is.
1: Viltu bjóða draum og hollinu þínu til Spánar? Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og draum og hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is. Vörður.
2: Leikurinn að byrja. Maturinn klár? Komdu við á Subway fyrir HM-kvöldið. Subway. Leikurinn byrjar hér.
3: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
4: Sumar útsalan er hafin. Íþrótta og útivistafatnaður á 25-70% afslætti. Já, 25-70% afsláttur. Sport 24.
5: Hækkaðu sumarlaunin með því að spara. Þú færð bestu vextina í appinu. Verum betri saman. Landsbankinn.
6: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
7: Capri Sun Plus Electrolytes frískandi ávaxtadrykkur með steinefnum og vítamínum. Tilvalinn á ferðinni og í útiverunni.
8: Blóð, djöflar og fjölskyldan.
9: Evil Dead Burn.
10: God help us.
8: Evil Dead Burn væntanlega í bíó 9. júlí.
11: Það opnar klukkan 11, alla daga, á Lebowski Bar.
12: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
13: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
14: Exi. Öðruvísi útvarp.

0: Útsalan er í fullum gangi í Vók fyrir heimilið. Alltaf 70% afsláttur. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og á vók.is.
1: God help us.
2: Eldurinn slokknar ekki. Evil Dead Burn er væntanlega í bíó 9. júlí.
3: Flísahelli dagar, 20-50% afsláttur hjá Vítt flísaverslun. Mikið magn á lager.
4: Kokkarnir veisluþjónusta. Fermingarveislur. Farðin á kokkarnir.is.
5: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3. Vertu hress daginn eftir með afterparty. Taktu tvær töflur fyrir fyrsta drykk og tvær töflur fyrir svefnin. Afterparty, fast í stórmörkuðum og apotekum.
6: Í dag þriðjudagur. Þá tveir fyrir einn af pítsum á Shake and Pizza. Shake and Pizza Egilshöll. Shakeandpizza.is.
7: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
8: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á Orkan.is. Orkan.
9: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4-7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
10: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
11: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
12: Hvað ertu í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki af leiknum? Með áskriftarpökkum frá Sýn finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sýn.is.
13: Exit 977 öðruvísi útvarp.

0: 977 öðruvísi útvar.
1: Vistvætni Viðar pallaolía og viðarvörn kemur pallinum og tréverkinu í sumarbúning. Þú færð vistvætni Viðar hjá Slippfélaginu.
2: Gefðu þér tíma, Boli, léttöl.
3: Capri Sun Plus Electrolytes sameinar gott bragð, steinefni og vítamín í einum ferskum ávaxtadrykk. Tilvalið þegar þið langar í eitthvað gott og frískandi.
4: Helluverkfæri og jarðvegstjöpur. Vendil, Tangarhöfða 1.
5: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
6: Gull áfengislaus kynnir. Tónlistarhátíð Kótelettunar helgina 10. til 12. júlí. Forsölu líkur 18. júní. Tryggðir miða á besta verðinu á kótelettan.is.
7: Þegar skart á skipta máli. Sign. Sign.is.
8: Viltu bjóða draum og hollinu þínu til Spánar? Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og draum og hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is. Vörður.
9: Meistarar í kökuskreitingum, grasblæki og pílusnillingar. Við ætlum að hittast á Úlingalandsmóti UMFI á Sauðárkróki verslunarhelgina. Komdu með, yfir 20 greinar og skemmtun alla helgina. Kíktu á umfi.is.
10: Útsala. Heilsa, hreyfing, útivist. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is.
11: Gæða Júasa nýslugeymar á frábæru verði. Stilling.
12: Hvað eru ekki í gangi hérna?
13: Bongo á Egilsstöðum eins og venjulega en þið föst í rigningun í bænum.
14: Ok, förum á stað.
13: Þá er allavega nóg af efni á Sýn Plus til að stýta stundirnar.
15: Maður sér að þetta getur bara farið vel.
13: Spáin alltaf góð á Sýn Plus.
16: Ég það var gaman.
0: Edge 977

0: 977. Hvenær hleður þú bílinn? Orkuvísir On er nýr breytilugur taxti sem gerðir kleift að hafa áhrif á raforkureikningin þinn. Skráðu þið núna á on.is.
1: Sumar útsalan er hafin. Íþrótta og útivistafatnaður á 25-70% afslætti. Já, 25-70% afsláttur. Sport 24.
2: Ertu á leið upp í bústað? Kiptu með þér Kjörvara, einni mest seldu viðarvörð landsins fyrir íslenskar aðstæður. Máling, það segir sig sjálft.
3: Meistarar í kökuskreitingum, grasflaki og pílusnellingar. Við ætlum að hittast á Úlingalandsmóti með því á Sauðakróki verslunarmahelgina. Komdu með, yfir 20 greinar og skemmtun alla helgina. Kíktu á umfí.is.
0: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
4: Bóli og Appelsín kynna.
5: Akureyri, City of Joy, gerið ykkur klár!
6: Framkoma, F95 blöð, Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Raka Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Ben, Sverri Bergmann og leynigestir. Stadium tónleikar F95 blöð, Akureyravöllur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.
7: Svo náttúrulega gisti hjá mér, þá ekkert mála skutli ykkur á völlunum nóttina.
8: Er það? Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is.
9: Ekki missa af tax-free snyrtivörudögum. Hagkaup. Helluverkfæri og jarðvegsstjöpur. Vendel. Tangarhöfða 1. Serrano. Fyrir allar íþróttir og lífið sjálft.
10: Á American Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.

0: Þetta er Exið 977
1: Óli X og Appelsín kynna FM 95 Blöð Stadium Gig
2: Framkoma FM 95 Blöð Birnir Úlfur Úlfur Jóhanna Guðrún Ragga Gísla DJ Muscle Boy St. Pete Sverri Bergmann og Leinigestir Akureyravöllur Laugardagurinn 1. ágúst Neiðasala Tix.is
3: 26 staðir til að heimsækja 26 hlutir til að gera 26 lög fyrir rúntinn og auðvitað 26 króna afsláttur í sumar. Skoðaðu allt 26 sumarefnið á orkan.is. Orkan.
4: Sjáumst á Drunk Rabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3.
5: Við erum örugg með Durex.
6: Útsalan hafin í stát. 30-50% afsláttur af herrafatnaði í stærðum 1X til 8XL. Verið velkomin í verslun Stát Holtagörðum eða pantaðu á stát.is.
7: Ís í brauði? Nei. Ís í boxi? Nei. Ís í dós? Já. Æs. Nikotínlausir púðar.
8: Ertu í sölu hugleiðingum? Bíll.is
9: Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is
10: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
0: Exit 977

0: Íslenskt lambakjöt gott vegna þess að lömbin fá að ganga frjáls yfir sumarið. Það nú mjög óalgengt í heiminum að það gerist.
1: Fólkið bak við bræðir. Íslenskt lambakjöt.
2: Kjörvari. Íslensk viðarvörn fyrir íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft.
3: Ertu tilbúin í stór skemmtun ársins?

0: hljómsveit frá Los Angeles, Don Randy og Þóri Baldurssyni. Miðasala er hafin á miðix.is. Tryggðu þér sæti strax.
1: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
2: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með 7 daga skiptirétti og vega aðstoð í 1 ár.
3: Útsalan er hafin. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is.
4: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í 1 mánuð. Okkar sýn er aðeins betra fæðingarólof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.

977 Krosslindar timbureiningar Idex Appelsín kynir Ein með öllu

0: Frelsa drikk. Tilvalið þegar þið langar í eitthvað gott og frískandi.
1: Sumar framkvæmdinnar eru að byrja. Náðu hápunkti með vinnupöllum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is
2: Mér líður oft bara eins og ég sé punktur í einhverju GPS-tæki.
3: Djamvisku bit og drama eftir grillvistuna í gær.
2: Nú flott þessi.
3: Það
2: er alvöru gugga maður.
3: Dragðu bara fyrir og tjekka á sín blús.

0: Áttu eftir að sjá André Rieu. Áttu eftir að fljúga til Prag, kaupa platinum með á besta stað, sjá gæjan fara hamförum á fiðluna og fá gæsahúð á eyrnasneplana. Áttu eftir að kaupa miða. Potturinn stefnir í 3.500 milljónir. Víking Lottó, alla miðvikudaga.
1: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
2: Sumar útsala. Öll sumarblómin, útipottarnir og garstytturnar á 30-50% afslætti. Húsasmiðan og Blómavall.
3: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
4: Ertu með besta pakkan hjá Sýn? Þá gætir þú verið á leiðinni á leik í enska boltanum. Í sumarleik Sýnar fara allir viðskiptavinir með besta pakkan sjálfkrafa í potti og eiga möguleika á að vinna ferð fyrir tvo með flugi, gistingu og miðum á leikinn. Við draugum út heppin sigurvegara í beinni útsendingu í brennslunni þann 24. júli. Vertu með! Því þú geti verið á leið í Bolta Paradís. Það bara aðeins betra að vera með Sýn.
5: Exið, öðruvísi útvarp.

0: Þetta er Exit 977. Appelsín kynir Ein með öllu. Ein með öllu. Hátíð fyrir alla fjölskylduna verslunarmannahelgina á Akureyri. Sjáumst fyrir norðan Versló á einni með öllu.
1: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
0: Capri Sun Plus Electrolytes frískandi ávaxtadrykkur með steinefnum og vítamínum. Tilvalinn á ferðinni og í útiverunni.
2: Bóli X og Appelsín kynna FM 95 Blöð Stadium Gig
3: Framkoma FM 95 Blöð Birnir Úlfur Úlfur Jóhanna Guðrún Ragga Gísla DJ Muscle Boy St. Pete Sverri Bergmann og Leinigestir Akureyrarvöllur Laugardagurinn 1. ágúst Neyðarsala Tix.is
4: Á leið í ferðalag, vinnu eða út í sólina Gríftur Subway með þér Ferskur bátur, nákvæmlega eins og þú vilt hafa hann Subway
5: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu bill.is
6: Gaspumpur á lok og hlera Gott úrval á góðu verði Bílasmiðurinn HF, Bílsöða 16 Bílasmiðurinn.is
7: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimilið þitt nýtt líf. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
8: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
0: Exit 977. Öðruvísi útvarp.

0: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den denske kró.
1: Þegar þú flokkar pappír, getur hann fengið framhaldslíf og orðið að umbúðum á ný. Tryggjum að hlutirnir rati rétta leið. Þá sjáum við þá áreiðanlega aftur. Sorpa.
2: Engar gerfi brellur, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
3: Hvað planið í sumar? Heltu þér í yngjæsluna. Þú fær sterkari hellur hjá steypustöðinni. Steypustöðin.
2: Við elskum þessar hellur.
4: Kjúklingastaðurinn Suðurveri. Alltaf góður.
5: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
4: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn. XI 977 Öðruvísi útvarp.

0: Þetta er Exið 977. Bóli og Appelsín kynna
1: Akureyri, City of Joy, gerið ykkur klár!
2: Framkoma, F95 blöð, Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Raka Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Ben, Sverri Bergmann og Leinigesti. Stadium tónleikar F95 blöð, Akureyravöllur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.
0: Hækkaðu sumarlaunin með því að spara. Þú færð bestu vextina í appinu. Við erum betri saman. Landsbankinn.
3: Er viðburður framundan? Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is.
4: Sumir velja eftir nafni. Aðrir eftir útliti. Við mælum með að velja eftir smekk. Ice. Nikotínlausir púðar.
5: The Irishman Pub með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
6: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
7: Ekki missa af tax-free snyrtivörutugum. Hagkaup.